0: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
1: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
2: Det er din morgen på 102.
3: Det er det. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet nå. 2 minutter over 6:30 er klokka blitt. En gruppesamtale på en kryptert gruppechat ble lagt frem som et sentralt bevis i rettssaken mot 2 gutter i Haugaland og Sunnhordland tingrett tidligere denne måneden. Politiet mener de skulle kaste 1 eller flere granater eller på annet vis foreta sprengning i Oslo, avtalt med det kriminelle nettverket Foxtrot. Utdrag av kommunikasjonen kan du se på havis.no. 2 turister fikk hjelp av mannskaper fra Røde Kors til å komme seg ned i fjellsida over Odda langs Freimselva. Operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt meldte litt før 6:30 i går kveld at frivillige da var sendt for å bistå, og en halvtimes tid senere kunne de fortelle at de var geleidet trygt ned. Politiet stanset en bil på Sakkestad i Haugesund i går ettermiddag. Da hadde de fått melding om vinglete kjøring og uaktsom kjøring på Håvik, og at bilen da kjørte nordover på Karmøy. Bilister måtte svinge unna for å unngå ulykker, meldte politiet. Mannen i 30-årene som førte bilen fremstod ruspåvirket og var i besittelse av en kniv, og anmeldes for begge forhold. Ørjan Langeland fra Haugesund er blitt ny butikksjef for Vinmonopolet i Aksdal. De hadde nyåpning på senteret i forrige uke i større lokale. Tidligere var utsalget en såkalt kategori 2. Nå er de kategori 4.

0: say.
1: Olivia Rodrigo og Stupid Song på Radio 102. Når det gjelder trafikken på morgenkvisten i dag, starter vi med fine blanke ark, ingen store meldinger inne. Og når det gjelder flytrafikken, så startet de dagen litt tidligere. Videre som skulle av gårde til Bergen klokka 6:55 i dag, kom seg av gårde 10 minutter før 10. Så står det oppført med gate closed på både Norwegian og SAS sine fly til Oslo, som har avgang klokka 6:15, og ingen forsinkelser eller kansleringer er ventet per nå, i hvert fall for flytrafikken utover dagen. Og hvis du skulle ha noe meldet deg fram når det gjelder veiene der ute, får du gi beskjed. Enten skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102, så kan vi se på værutsiktene for dagen i dag. Det ser veldig bra ut. Det er nesten blå himmel utenfor nå. Sola er i ferd med å stå opp, og det er ventet opp mot 20 grader på det varmeste i dag. En fin sen sommerdag, og så skal det bli enda et hakk og to og tre og gjerne fire varmere i morgen og på torsdag, for da er det ventet opp mot 24 grader, altså både onsdagen og torsdagen. Så var det opprinnelig meldt litt mer skyavær på torsdagen i forhold til onsdagen, men nå har det dukket opp enda litt bittegrann mer sol og litt mindre skyer på værkartet Yr for torsdagen. Men foreløpig ser onsdagen ut til å bli et lite hakk bedre, men både onsdagen og torsdagen ser veldig bra ut, og dagen i dag med strålende sol og opp mot 20 grader.

0: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
1: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
2: FK Haugesund Egersund onsdag 26. august klokken 19.
3: Din morgen på Radio 102.

Fantastisk fin tur til Baker Street på morgenkvisten med Jerry Rafferty, 12 minutter på 7 er klokka blitt. Så kan vi bare ta med flere som skriver om kongens tilstand, at situasjonen fortsatt er stabil for kong Harald. Det er ingen vesentlige endringer i helsa til kong Harald, og situasjonen er fortsatt stabil, siste rapport ifølge VG. Så det ikke lenge til vi tar en liten runde på nyhetene. Det fortsatt flere problemer med innlogging på enkelte offentlige tjenester etter gårsdagens dataangrep. Det blir jo bedring der etter hvert utover morgenkvisten, men det fortsatt flere problemer med innlogging på enkelte av de offentlige tjenestene som ble angrepet i går. Men vi kommer tilbake til litt mer om det når Endre er klar med en liten runde på Riksnytt etter vi har sett på de lokale nyhetene først og fremst. Men akkurat nå redder vi plass til Taylor Swift.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto I Haugesund. Dette av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler I Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler I Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og I 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra AutoPlus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: AutoPlus, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café I Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En gruppesamtale på en kryptert gruppechat ble lagt frem som et sentralt bevis i rettssaken mot to gutter i Haugaland og Sunnhordland tingrett tidligere denne måneden. Haugesunds avis har publisert deler av samtalen. Politiet mener de skulle kaste inn eller flere granater eller på annet vis foreta sprengning i Oslo, avtalt med det kriminelle nettverket Foxtrot. Guttene som da var

0: I går ettermiddag, da hadde de fått melding om vinglete kjøring og uaktsom kjøring på Håvik. Bilen kjørte da nordover på Karmøy, og bilister måtte svinge unna for å unngå ulykker. Føreren, en mann i 30-årene, fremstår ruspåvirket og var i besittelse av en kniv. Han måtte ta prøver på legevakten, meldte operasjonsleder Olav Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Han ble anmeldt, og politiet opprettet sak. Og Ørjan Langland fra Haugesund er blitt butikksjef for Vinmonopolet i Aksdal. De hadde nyåpning på senteret i forrige uke i et større lokale. Tidligere var utsalget en såkalt kategori 2, nå er de kategori 4 i Vinmonopolet, på samme størrelse som utsalget i Kopervik. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Etter storbrannen i Krokstad-elva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig, det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn i sommer. 2 personer døde i ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre 2-etasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk i fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes 2-etasjes tog som oppfyller alle krav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Det kan bli en veldig fin dag i dag. Det venter opp mot 20 grader. Det er stort sett blå himmel nå, og sola er i ferd med å stå opp. Og utover dagen er det ikke ventet noe regn. Det er meldt at det er utrygt for lokal morgentåke innerst sted, ellers er det ventet fint vær, og vi får bris av skiftende retning. I morgen er det omeldt veldig fint vær, og et hakk og 2, 3 og 4 varmere på gradestokken. Stort sett fint vær, og opp mot 24 grader ventet i morgen.
3: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen i festiviteten. Dette er landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka hos Sandra og Henriette.
4: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss! Eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
4: Din morgen på Radio 102.
5: Ja, så kan vi jo ta med oss at Kong Haralds helsetilstand er stabil ifølge slottet. Han får antibiotika for en infeksjon fordi han har fått noen bakterier i blodet, som det blir beskrevet. Dronning Sonja besøkte Rikshospitalet i går ettermiddag, og det er kronprinsen som altså fungerer som regent, mens kongen nå altså er sykemeldt. Har ikke kommet noen nye oppdateringer fra hverken slottet eller sykehus det siste døgnet.
6: Ja, nei, det siste beskjed derfra er at det ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen fortsatt stabil, lyder siste pressemelding som tikk inn i går fra slottet.

0: Sunnebo med Heldig. Kan se litt på tall, for antall fødsler i Norge fortsetter å øke. Det ble født 29.446 barn i løpet av de første seks månedene i år, noe som tilsvarer en økning på 5,7% sammenlignet med første halvår i fjor. Og følge trenden for de siste to årene viser foreløpige fødselstall som Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet har publisert i dag. Og økningen er størst i Helse Vest. Ja. Tett etterfulgt av Helse Sør-Øst, men det er altså i vest, fylkene Vestland, Buskerud og Oslo som har hatt størst økning, med Vestland på topp. For Vestland fylke hadde størst økning i fødselstall, med 9,4% flere fødsler første halvår i år sammenlignet med i fjor. Kanskje med et steg nærmere ekstra ferieuker på Vestlandet, hvis det blir nok av oss.
1: Ja, mulig det.
0: Sånn vertilskudd i feriebanken. Men det er i hvert fall fylkene Vestland, Buskerud og Oslo som har hatt størst økning, med Vestland på topp der nå.

0: Bon Jovi, It's My Life.
1: Ja, og så må vi ta med oss i dag at nå er ventetiden over. Vi har ventet siden 28. mai.
0: Men hva har vi ventet på?
1: Vi har ventet på en ny runde av debatten.
0: Ja, det har vi jo faktisk. Ja,
1: fordi at etter at Fredrik Solvang ga seg, så hadde han jo litt sånt vikarierende programledere i vår med Åse Vartdal og Espen Aas, men i dag er debatten tilbake igjen med en helt ny programleder, nemlig en kar som heter Steinar Suvatne, som er altså programleder for debatt. Og ja, det er altså hans debattendebut i kveld.
0: Har de sagt noe om hva det skal handle om?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei. Ikke lest.
1: Ikke lest og ikke mottatt. Men i alle fall så er det nok sikkert knyttet litt spenning til det. Når det gjelder debatten, så ble det første gang sendt på norsk fargefjernsyn tilbake igjen i 2010. Og det var et program som erstattet programmet Standpunkt, som var på en måte forløperen til debatten.
0: Jeg hadde glemt ut at det eksisterte. Standpunkt.
1: Ja, ja. Ja, men husker jeg det når jeg sier det?
0: Ja, når du sier det.
1: Ja. Men i alle fall så er det altså i dag der
0: ny mann i manesjen.
1: Yes, Steinar Suvatne som overtar som programleder. Men ønsker lykke til.
0: Den her, Bjørn Eidsvåg, klassikeren, send meg din retning, skyfri himmel, før en liten runde på nyhetsoverskriftene.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
4: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
5: Det er din morgen på 102.
1: Og dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. En gruppesamtale på en kryptert gruppechat ble lagt frem som et sentralt bevis i rettssaken mot to gutter i Haugaland og Sunnhordland tingrett tidligere denne måneden. Haugesunds Avis har publisert deler av samtalen. Politiet mener de skulle kaste i eller flere granater eller på annet vis foreta sprengning i Oslo, avtalt med det kriminelle nettverket Foxtrot. To turister fikk hjelp av mannskaper fra Røde Kors til å komme seg ned fra en fjellside over Odda langs Frimselva i går kveld. Operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt kunne melde i 7-tida at de var geleidet trygt ned. Politiet stanset en bil på Sakkestad i Haugesund i går ettermiddag. Da hadde de fått melding om vinglete kjøring og uaktsom kjøring på Håvik, og at bilen da kjørte nordover på Karmøy. Bilister måtte svinge unna for å unngå ulykker. Føreren, en mann i 30-årene, fremstår ruspåvirket og var i besittelse av en kniv og anmeldes for begge forholdene. Ørjan Langeland fra Haugesund er blitt ny butikksjef for Vinmonopolet i Aksdal i større lokaler, for de hadde nyåpning på senteret i forrige uke. Tidligere var utsalget en såkalt kategori 2 i Vinmonopolet. Nå er de kategori 4 på samme størrelse som utsalget i Kopervik.

0: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant- og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
1: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
0: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
2: Din morgen på Radio 102.
3: Det var en god strekk.
4: Det var det. Nei, jeg ser Karmøynet har pratet med Karmøy kommune, som forteller at over 22 000 Karmøybuer har lastet ned kommunens nye app. Og dette her oppfordrer de enda flere for så vidt til å gjøre. Blant de mest populære verktøyene i denne nye appen er en hentekalender for avfall som over 12 000 innbyggere på Karmøy har aktivert for å få direkte påminnelser på telefonen at nå må du sette ut plast eller papir eller så videre. Virksomhetsleder i renovasjon Torbjørn Heggeheim sier at han er stolt over løsningen som nå gjør hverdagen enklere for folk på Karmøy. Han legger til at vi er stolte over å være en foregangskommune som samler flere tjenester i en og samme app, som gjør det enklere å forholde seg til tjenestene, sier Heggeheim på kommunens nettsider. Og i tillegg til at du kan bli påmeldt om når søppeldunkene skal trilles ut på kvelden, så inneholder appen nå en personlig QR-kode som beviser at du er husholdningsabonnent når du leverer avfall i Borgaredalen. Koden sikrer rette pris og kvote og kan deles digitalt om naboen eller svigerfar skal kjøre bort avfallet for deg. Og du får også oversikt over vannmåler, status for tømming av slam av kjeller og kommunale fakturer, alt sammen på ett sted. Og kanskje når det gjelder beredskap, så får du altså aktuelle nyheter fra kommunen og krisemeldinger rett på skjermen. Så de oppfordrer, hvis du er bosatt i Karmøy, å laste ned denne nye appen altså til Karmøy kommune.
3: Og nå til i Haugesund, i hvert fall jeg som nettopp var i Haugesund, spilte på Vangenfestivalen i helga. Her er Rabo.

0: White Eyed Wonder fra Rabo, som var blant de som sto på scenen under Vangen-festivalen i Haugesund i helga. Han var ikke på scenen, men han var absolutt til stede på området. Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua, som Egil intervjuet på Vangen-festivalen i helga. Han har vært med på å fornye paviljongen i Vangen, og det skal vi komme litt tilbake til senere i den morgen. Men der er en sak som jeg må se litt bitte grann nærmere på. Hvis du hadde hatt et sånn elgeskilt, hvor skulle du ha hengt det, Hima?
1: Nei, se det.
0: Det er det jeg lurer mest på etter jeg har lest en artikkel i NRK her, fordi det er flere elgeskilt som har forsvunnet i Troms. Nå mistenker de NATO-soldater.
1: Ja, ser du det?
0: Ja, så det har kanskje skaffet seg en aldri sliten souvenir. Det er flere skilt som har blitt fjernet. Det har de hatt problemer med opp igjennom. Men nå er det sånn 8-10 skilt som er borte vekk. Viltnemnda har en mistenke om hvem som står bak. Fordi skiltene forsvant i tidsrommet slutten av februar og i begynnelsen av mars. Og da pågikk den store militære øvelsen Cold Response hos de. Mistanken er at det er allierte NATO-soldater som har tatt med seg elgskiltene som en souvenir. Det er klart det er en antagelse, men vi vet at det er i det tidsrommet skiltene ble borte, så det har sine mistenkte her. Når det er andre steder i landet, der de også har hatt problemer med dette, det er populære, disse elgskiltene, og der er anbefalingen å sveise de fast, eller få slipte vekk kantene på mutterne, sånn at de er vanskeligere å fjerne. Men tydeligvis en populær ting å hekte av og få med seg himmelen. Hvor skal du ha det?
1: Ja, men jeg tror nok det er litt sånn, det er nok fort turister, men jeg tenker, jeg kunne vært truende til å skrunde et kenguruskilt hvis jeg var i Australia.
0: Ja, sant. Men så får du problem når du kommer hjem med det. Hvor skal det?
1: Nei, da er det, hvis du har en man cave eller et eller annet sånt, så er det jo alltid kult at kenguruskilt, og det er nok sikkert sånn det sa Renatus eller at han har tenkt, at i Norge så har de elgskilt, så det må vi jo selvfølgelig stjele med oss.
0: Ja, ok. Greit. Da vet jeg i hvert fall hvor du skal.
1: Ja.
0: Ikke at jeg forstår det nærmere, men Billy Swan, hjelpsom kar.

0: godeste billigsmann. Så har du fått et tips fra din medlytter. Der er ambulanse og politiutrykning retning mot Aksdal fra Haugesund. Det tipset fikk vi for 2 minutter siden. Vi vet ikke hva det handler om, utrykningen, men da har du i hvert fall fått en heads up hvis du er i området. Følg med i spillene og slipp utrykningskjøretøyene forbi. Vi vet jo ikke hvor langt de skal, men det var i hvert fall i retning Aksdal de kjørte da vi fikk tips om det. Så følg med i spillene på å slippe utrykningskjøretøyene forbi.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
5: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En gruppesamtale på en kryptert gruppechat ble lagt frem som et sentralt bevis i rettssaken mot to gutter i Haugaland og Sunnhordland tingrett tidligere denne måneden. Haugesunds avis har publisert deler av samtalen. Politiet mener de skulle kaste inn eller flere granater eller på annet vis foreta sprengning i Oslo, avtalt med det kriminelle nettverket Foxtrot. Guttene, som da var 16 og 17 år, nekte straffskyld. Dommene ventet å komme i slutten av september. To turister fikk hjelp av mannskaper fra Røde Kors til å komme seg ned fra en fjellside over Odda langs Frimselva i går. Operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt meldte litt før klokka 6:30 i går kveld

0: sak. Og Ørjan Langland fra Haugesund er blitt ny butikksjef for Vinmonopolet i Aksdal. De hadde nyåpning på senteret i forrige uke i større lokaler. Tidligere var utsalget en såkalt kategori 2 i Vinmonopolet. Nå er de kategori 4 på samme størrelse som utsalget i Kopervik. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Og heldigvis var ikke sommeren over likevel. Det er meldt opp mot 20 grader i dag, opp mot 24 grader både onsdag og torsdag. Og der er stor sol på værkartet til Yr. Det ser vi utenfor ro med blå himmel og strålende sol. Nå er det meldt at det er utrygt for lokalt morgentåke i dag, men utover det er det ventet fint vær og bris av skiftende retning.
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Jetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir shuttlebuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no. Synger du en sang
4: om Amerika? Den er liten og kul og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
5: Dette er din morgen.

0: En liten feiring av finværet må til. Sol og skinne, Jokke og Valentinerne på Radio 102, 9 minutter over 8 med blå himmel og strålende sol.
1: Fantastisk. Nå var det ikke fullt så fantastisk under festivalen I Vangen I helga. Det kan vel du skrive under på som var ringside.
0: Det var litt, regnet litt på fredagen, du.
1: Ja, gjorde det.
0: Litt bitte grann.
1: Ja. Ja,
0: fikk testet vannsøyler og de. Og planlagt innkjøp av ny runde med impregnering.
1: Ja, gjør
0: det. Det viktige ting det.
1: Mm-hmm.
0: Men en som definitivt var til stede, Haugesund-ordfører Nils Konrad Buas, snakket Egil med under festivalen. Han har vært med å fikse opp paviljongen. Det skal det handle litt om her snart.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Men vi rydder plass til litt fordrekord først.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjangre og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Din morgen på Radio 102.

Torbjørn Økland og Jan Toft med Alle er på vei. Ordfører Nils Konrad Buopp i Haugesund har vært med på å fornye paviljongen i Haraldsvang. Egil intervjuet han under Vangenfestivalen i helga.

0: bua ved Vangenfestival, der pleier du å være, og på toppen av kollisjonen med Start på filmfestival og sånt. Hva har du fått med deg?
1: Ja, altså, jeg fikk med meg stemningen i går, og det er jo noe unikt når det regner og blåser litt om. Det blir noe intimt over det. Så på fredagen så var det utrolig flott oppe i Vangen, altså. Masse god musikk, men det viktigste alt, masse kjekke folk.
0: Ja, og du er frivillig. Hva gjorde du?
1: Nei, du, jeg fast i Miljøpatruljen, plukker søppel, der jeg nordlunde brukerne, altså. Så det alltid kjekt, og det har jeg vært med de, ja, de fleste årene, faktisk.
0: Ja, hvordan er utviklingen? Mer eller mindre søppel år for året?
1: Mindre. Så i går, var det, eller på fredag, da, så var det rett og slett litt for lite søppel til det som jeg ønsket meg i Miljøpatruljen. Så rett og slett publikum blir mer og mer pliktoppfyllende etter hvert så årene går.
0: Careful what you wish for, sier jeg.
1: Jo, men vi rigget til alt. Så kom og ha det kjekt, så skal vi rydde opp etter dere.
0: Men det er jo en gruppe som har gjort en spesiell dugnad, og det er rett og slett å shine opp den gode gamle paviljongen i Haraldslang. Og fortell litt om den.
1: Nei, vi har en kompisgjeng som vi kaller oss for Gerhardsen-ungdommen, som egentlig for en del år siden på en måte så oss litt lei at det er så lett å klage og syte noen burde. Som har påtatt seg sånne små dugnadsprosjekter. Og i år var det jo paviljongen som har fått mye tyn for å sitte sliten ut. Og Jane Dunkley er jo med i Gerhardsen-ungdommen, og hun var jo kjapt på ballatten med sko tatt og fresher opp den. Og så ble det, da mobiliserte vi, og så hadde vi sånn tidsløp med å få han klar sånn at han var ship to shape til festivalen. Og det klarte vi. Nye farger, og egentlig en praktfull monument midt oppe i Haraldslang.
0: Ja, og fargerne det er?
1: Nei, når vi begynte å skrape og vaske, så ser vi det at det dukker opp en sånn okerfarge på søylene, okergule. Og så er jo Jane er jo flinkest i byen med å sette sammen farger, og da er hun kjapp på ballen, tar Sjur Isanger, som er malermester i Gerhardsen-ungdommen. De prater i lag, de finner rette fargekoden, og så blir det okergule søyler, og så blir det rødt, sånn som man kjenner på rekkverket rundt. Så han fremstår så ny og fresje.
0: Hva tilbakemeldinger har dere rukket for?
1: Vet du hva? Kul positivt. Utrolig smigrende som går rundt her. Folk skryter paviljongen. Rett og slett at han står midt i Vangen, og blir jo litt blind i egen by, men han så jo ikke bra ut før han begynte. Og nå er han ship to shape.
0: Og Gerhardsen-ungdom, en gjeng høyre folk.
1: Nei, ikke du høyre, for alle er velkommen. Men det begynte helt tilbake når benkene i Haraldsgata fikk så mye medfart, og det så ikke ut, og den ene snakket høyere og styggere om det enn andre. Og da var rett og slett at Jane og meg kokte ihop at skal vi bare mobilisere en gjeng til oss og male dem. Og så ble det. Og i fjor da tok vi det norsk-svenske flagget, og så er vi spente på hva skal vi finne på neste år, men jeg viste at Jane har et godt forslag når den lander seg i morgen, altså.

Madeline på Radio 102 ser flere av disse offentlige tjenestene som ble rammet av et dataangrep i går. Der er det fortsatt pågående dataangrep, skriver VG nå. Digitaliseringsdirektoratet klarte å holde løsningene sine delvis i drift gjennom natta. Men dataangrepet pågår fortsatt. Brukere vil fortsatt kunne oppleve problemer med pålogging hos enkelte offentlige tjenester, presiseres det. Det er 10 tjenester som har vært omfattet av disse problemene. ID-porten min, ID-Altinn, er noen av de. Angrepet er 2-3 ganger større enn det forrige de hadde, men vi har i stor grad klart å holde løsningene i drift, forteller pressevakten Are Kvistad til NTB. Det sa han i dag tidlig, for et kvarters tid siden. Og problemene med tjenesteangrepet startet natt til mandag og fortsatt utover morgenen. Og så hadde de en periode der de hadde kontroll, det nevnte vi jo i går utover morgenkvisten, men så kom det en forverring utover kvelden. Og Digdir opplyste før midnatt at de gikk inn i natt med begrensninger som følge av det. Men status på morgenen nå er at de har fått beskjed om at angrepet pågår med full styrke, og at det har pågått i 30 timer. Vi må bare følge med og vente, sier Kvistad. Men ifølge han har det likevel vært stabil bruk av deres fellesløsninger gjennom natta, selv om dette angrepet har fortsatt gjennom natta. Bruken er også på vei opp som normalt på morgenen. Det er vanlig på hverdager. Men det er altså deriblant ID-porten min i det, og Altinn og e-innsyn, som er blant tjenestene som har vært omfattet av disse problemene der dataangrepet fortsatt pågår.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 8:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Dette er din morgen. Radio 102.
6: Som var inne på litt tidligere i dag, så er det altså sølvbryllupsdag for kronprinsparet, og på bryllupsdagen så deler kongehuset et nytt bilde av paret, som naturlig nok får spalteplass på nettavisene, og det er altså et helt nytt bilde av kronprinsparet under bildet, så gratulerer kongehuset kronprinsparet med sølvbryllupsdagen. Videre skriver de, i dag er det 25 år siden kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit ga hverandre sitt ja i Oslo Domkirke. Det var altså 25. august i 2001. 25 år med kjærlighet, familie og et liv sammen, står det ellers å lese der. Kronprinsparet feirer i år altså 25 års bryllupsdag og vil markere dette sammen med familien, skriver kommunikasjon. Rådgiver Simon Løvbergsund ved det kongelige hoff i en e-post til NTB i dag. I følge slottet så gleder paret seg til å feire på et senere tidspunkt når kronprinsessens helse skulle tillate det. Men i alle fall da, så hvis du har lyst til å se et rykende ferskt bilde av sølvbryllupsjubilantene, så ligger det både på NRK og VG akkurat nå.

Madonna, but of course, Papa don't preach på Radio 102. Vi kan ta med oss litt fotballnyheter, for det allerede solgt over 7000 billetter til årets cupfinale på Ullevål, kvinnenes cupfinale, skriver Norges fotballforbund på fotball.no. De merker at interessen rundt norsk kvinnefotballs nye store festdag på vei opp til sammenligning. Så dette mer enn dobbelt så mange som fulgte de tre foregående cupfinalene på Ullevål. I 2023 var det 2687 tilskuere som så Rosenborg slå Vålerenga 1-0. Og i fjor så samlet finalen mellom Vålerenga og Rosenborg 3386 tilskuere, men nå er det altså solgt over 7000 billetter til cupfinalen, og det fortsatt er i stund til. Det er søndag 6. september. Brann og Ålesund møtes til kamp om kongepokalen på Ullevål stadion, og to uker før kampstart har altså billettsalget passert 7000 solgte billetter. Og her har de jo satsa. Norges fotballforbund i vinter lanserte de sin første helhetlige strategi for jenter og kvinner, kalt Tid for handling. Ambisjonen er å firedoble tilskuertallene i norsk kvinnefotball, og innen 2030 er målet å trekke 15 000 tilskuerer til kampen om kongepokalen, og at 7000 billetter allerede er solgt til årets finale, er dermed et tydelig tegn på at satsingen har tatt fart, sier fotballpresident Lise Klaveness til fotball.no.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tom Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Hypnotiserende. Susanne Sundfør med Delirious, og hun skal tilbake til Haugesund i slutten av november, er det vel? Da skal hun spille på Byscenen.
1: Stemmer. Jeg ser en undersøkelse her som Norges Boligbyggarlag har lagt. De offentliggjør jo denne her hver måned. Det er et slags boligmarkedsbarometer, og 6 av 10 husholdninger tror boliglånsrentene vil være høyere om et år, og omtrent like mange mener at boligprisene skal opp. Det viser denne målingen er klart til flertall. Jeg tror altså boliglånsrenter skal videre opp fra dagens nivå. Nå ble jo renter liggende uendret i august, men 62% venter høyere boliglånsrenter om ett år, mot 76% i juni. Det skriver Norges Boligbyggarlag i en pressemelding i dag. Husholdningene ser ut til å ha innstillet seg på en virkelighet med høyere rente og framover. Videre renteøkninger er langt fra avskrevet, sier sjefsøkonom Hilde Karoline Midsem i Norges Boligbyggarlag. Og styringsrente ligger jo i dag på 4,25%, men flertall av oss tror altså at denne skal ytterligere opp.
0: Hva så fint det her da? Won't get fooled again. Legendene i The Who.

0: Ja da, boo. Så fikk du med den der.
1: Ja, må alltid ha en sånn skikkelig avslutning.
0: Det veldig viktig. Det nærmer seg nyhetstid hos oss. Vi tar en runde på de lokale nyhetene og Riksnytt snart, men vi nyter en veldig stor vokalprestasjon, skal man si det på sånn fint vis. Meatloaf, I'd do anything for love.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En gruppesamtale på en kryptert gruppechat ble lagt frem som et sentralt bevis i rettssaken mot to gutter i Haugaland og Sunnhordland tingrett tidligere denne måneden. Haugesunds avis har publisert deler av samtalen. Politiet mener de skulle kaste en eller flere granater eller på annet vis foreta sprengning i Oslo, avtalt med det kriminelle nettverket kalt Foxtrot. Guttene, som på det tidspunktet var 16 og 17 år, nekter straffskyld. Dommen er ventet å komme i slutten av september. To turister fikk hjelp av mannskaper fra Røde Kors til å komme seg ned en fjellside over Odda langs Frimselva i går. Operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt meldte litt før klokka 6:30 i går kveld at frivillige da var sendt for å bistå. Turisterne var ikke skadet, men hadde gått seg fast. En halvtimes tid senere kunne operasjonslederen fortelle at de var geleidet trygt ned. Politiet stanset en bil på Sakkestad i Haugesund i går ettermiddag. Da hadde de fått melding om vinglete kjøring og uaktsom kjøring på Håvik. Bilen kjørte på det tidspunktet nordover på Karmøy, og bilister måtte svinge unna for å unngå ulykker. Føreren, en mann i 30-årene, fremsto ruspåvirket og var i besittelse av en kniv og anmeldes for dette. Han måtte ta prøver på legevakten, meldte operasjonsleder Olav Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Politiet opprettet sak. Og Ørjan Langeland fra Haugesund er blitt ny butikksjef.

0: giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
2: Nå var det meldt i utgangspunktet muligheter for morgentåke i dag. Utover det er det meldt fint vær videre utover dagen og rolige vindforhold. Og så er det ventet opp mot 20 grader langs kysten i dag og bris av skiftende retning. Og enda litt finere i morgen, så sett fint vær opp mot 24 grader ventes.
3: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer. Og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
3: FK Haugesund Egersund, onsdag 26. august klokken 19.
4: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Aversnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
5: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Elena fra Sveio Up All Night på Radio 102.
1: Ja, vi ser NAF har oppsummert sommeren sin. De har jo selvfølgelig hatt litt å gjøre på med alle som har vært på med bilferie. Ferske tall fra NAF Veihjelp viser at startproblemer og flatte batterier ikke bare et vinterproblem. Tallene viser også at elbiler er overrepresentert når det gjelder punktering. Det sier Nils Sødal i NAF som har kommentert egne tall. I tillegg til flate batterier er motorstopp og punktering de tre viktigste årsakene til at NAFs bilberger måtte rykke ut og hjelpe folk i sommer. Årsakene til bilberging er i det store hele de samme, uavhengig av om bilen går på strøm eller diesel, men i to av bergingsårsakene så er det klart skille. Elbiler punkterer oftere enn bensin- og dieselbil, mens bensin- og dieselbil er tilnærmet enerådende når det gjelder motorstopp, sier Sødal, som har sett litt nærmere på hvorfor de må rykket ut. Det var få som trengte hjelp av NAF i sommer fordi de hadde kjørt om for drivstoff. Av de som gjorde det, var det klart de fleste som kjørte bensin- eller dieselbil, så man kan ikke tro at det var et tomt batteri på elbilen, men det er det altså ikke. Det er i myter at de med elbil oftere trenger bilberging fordi de har kjørt tom for strøm enn de med fossilbil som har kjørt tom for drivstoff. Så det er altså flere som de måtte hjelpe som stoppte rett og slett på grunn av manglende drivstoff, enten det var diesel eller bensin. En bilbergingsårsak som også kommer inn på topp 5-liste over bilberginger hver eneste sommer, er bilnøkler som er mistet eller låst inn i bilen. Det er jo litt typisk. Dette er et sommerfenomen som man ser hver sommerferie. Flere glemmer seg vekk og enten mister nøkkelen eller låser den inn i bilen når de er ute på sommerferietur enn det de opplever ellers i året. Så det er litt statistikk altså for hva NAF sine bilbergere har måttet hjelpe folk med på travle sommerveier.
0: Og apropos sommer, da må jo finnes en sommervikar i en radio et eller annet sted som har annonsert dette som låten Roar av Katy Perry.
1: Ja, helt sikkert.

0: Katy Perry og Roar på Radio 102. Jeg kan ta med en fersk Norstat-undersøkelse som NRK har fått utført. Der viser at flertallet i Nordland er positive til dagens turistmengde. Det har blitt skrevet en del om.
1: Ja, og det er kanskje litt overraskende, for en har jo fått inntrykk av at i hvert fall de som har ropt det høyest, så er det leie av turister som rigger seg til og vil campe og gjør unemlige ting i hagene der, altså i det hele tatt, og forsøple og rote, men sånt er det ikke.
0: Nei, det er, altså, det er i hvert fall Nordland sett under ett, så er det bare 17% som mener det er for mange turister. Nesten halvparten mener nivået er passe, og nesten 30% ønsker å legge til rette for enda flere turister. Og så er det jo et poeng det med at Lofoten har jo vært spesielt utsatt. Da. Så det, dette er jo Nordland under ett, men de som er kritiske viser jo gjerne til Lofoten at de har hatt ekstra trykk av turisme. Reiselivssjefen det mener turismen er viktig for lokalsamfunnet, men at veksten bør spres utover året, mener de er et viktig poeng der. Linda Susanne Amundsen er svært skeptisk til turismen i Lofoten, skriver NRK. Hun sitter i ressursgrupper for det som heter overturisme i Lofoten og ønsker færre besøkende, og kaller det overturisme og sier at det ikke er noe å diskutere hvorvidt det er det. Men så har de jo som sagt snakket med Line Renate Samuelsen, heter hun, i Destinasjon Lofoten, og hun sier det er viktig å løse de utfordringene som kommer med den store mengden turisme som er akkurat i Lofoten. Der er de fullt klar over at det er utfordringer når det gjelder trafikk og infrastruktur, og så må de fortsette å legge bedre til rette for det. Hun tror også at den skal være forsiktig med å ønske seg mer turisme der. Det er ikke ønskelig at det skal øke om sommeren i hvert fall. Da må de få det spredt ut over året. Vi har måneder der det er veldig lite turisme her, viser hun til. Men Lofoten er jo litt sånn spesielt oppi det hele, men ifølge denne ferske Norstat-undersøkelsen som NRK har bestilt, det viser altså at flertallet i Nordland generelt er positive til dagens turistmengde.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka et halvt minutt på halv ti.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere, har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Dette er din

0: Bow to Each Other og Crave Me.
1: Kanskje en litt sånn rart utslag av årets fotball-VM, fordi at den danske leketøyprodusenten Lego opplevde en salgsvekst på over 20% i første halvår, og de tror at en viktig grunn til veksten er nettopp fotball-VM.
0: Hvordan da?
1: Ja, nettopp. Hvordan da?
0: Hvordan da? Fortell oss.
1: Ja, har en da satt og sett på kamp og bygd Lego?
0: Nei. Liker en ikke fotball?
1: Det da, nei, det ikke det. Det tvert imot, for Lego lanserte over 300 nye Lego-sett i første halvår, blant annet flere sett knyttet til både enkeltspillere og faktisk også en kopi av den offisielle VM-pokalen som du kunne bygge som Lego, og derfor har de altså opplevd denne veksten ifølge de selv egentlig. Andre populære sett har vært Pokémon-sett, som bruker interaktive klosser, og K-pop Demon Hunters-sett. Det er en setning som jeg aldri trodde jeg skulle si, og aldri kom til å forstå.
0: Ja. Men, forklar.
1: Nei, jeg vet ikke hva det er for noe. Men i alle fall...
0: Du sier det likevel.
1: Ja, jeg sier det likevel. Men i alle fall en slags replika da, av den offisielle VM-pokalen, solgte i bøtter og spann, og dere der fotballinteresserte med barn og unge som sikkert har bygd sin egen VM-pokal.
0: Ja.
1: Tidligvis.
0: Tidligvis. Veldig fin drømmesikvekt musikk. America og Ventura Highway.

0: fine Ventura Highway fra America. Det er ekstra fin å ha med i bilen når det er strålende sol, av en eller annen grunn.
1: Ok.
0: Ikke spør hvorfor.
1: Ja. Der er litt problemer med innlogginger rundt omkring. Dette dataangrepet har vi vært inne på. Flere tjenester i Norge rammer på grunn av et dataangrep som startet natt til mandag. Det kan være problemer å logge inn både på min ID, Altinn og ID-porten. Og nå kommer det også melding om at der er problemer for DNB. DNB har problemer med flere tjenester, meldes det om. Og jeg kan bekrefte at vi for tida har problemer med flere av våre banktjenester, uttaler pressevakt i DNB Øyvind Skorve til VG. Og VG har også fått flere tips om kunder som har problemer med både betaling, overføring og saldo, står der å lese på VG akkurat nå. Og når det gjelder dette dataangrepet som fortsatt pågår, så kan det også i dag altså være vanskelig å logge seg inn hos offentlige tjenester, siden at mandag har altså Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et omfattende angrep. Og dette angrepet er 2-3 ganger så stort som det forrige vi hadde, men vi har i stor grad klart å holde løsningen i drift, sier pressevakten i dag tidlig til NTB. Men status nå på morgenen er at vi har fått beskjed om at angrepet pågår med full styrke, og det har pågått i over et døgn, sier de. Så ja, det kan være litt problemer med forskjellige steder du prøver å logge deg inn i dag, enten det er banker eller offentlige tjenester.

0: Ser du at det brenner?
1: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
5: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
7: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
8: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
9: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
10: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Sweet Child of Mine fra Guns N' Roses.
1: Herlig i solskinnet. Det er fin solskinnsmusikk, det.
0: Ikke sant? Mm-hmm. Men hvis du har lyst til å trosse været og tenke litt mer på høsten, så får du anledning til å forberede deg litt dit om i dag, ser jeg. Høstprogrammet til festiviteten blir tema hos Egil i dag.
1: Ja, vi gjør det, fordi at det er jo på tide, uansett på et tidspunkt, å trekke innom hus. Og de har jo da lansert sitt høstprogram, og det skal vi se litt nærmere på i ettermiddag.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En gruppesamtale på en kryptert gruppechat ble lagt frem som et sentralt bevis i rettssaken mot to gutter i Haugaland og Sunnhordland tingrett tidligere denne måneden. Haugesunds avis har publisert deler av samtalen. Politiet mener de skulle kaste inn eller flere granater eller på annet vis foreta sprengning i Oslo, avtalt med det kriminelle nettverket kalt Foxtrot. Guttene, som da var 16 og 17 år gamle, nekte straffskyld. Dommene ventet å komme i slutten av september. To turister fikk hjelp av mannskaper fra Røde Kors til å komme seg ned i fjellsiden over Odda langs Fremselva i går. Operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt meldte litt før klokka 6:30 i går kveld at frivillige da var sendt for å bistå. Turisterne var ikke skadet, men hadde gått seg fast. En halvtimes tid senere kunne operasjonslederen fortelle at de var geleidet trygt ned. Politiet stanset en bil på Sakkestad i Haugesund i går ettermiddag. De hadde da fått tips, meldinger om vinglete kjøring og uaktsom kjøring på Håvik. Bilen kjørte nordover på Karmøy, og bilister måtte svinge unna for å unngå ulykker. Føreren, en mann i 30-årene, fremsto ruspåvirket og var i besittelse av en kniv. Han måtte ta prøver på legevakten, meldte operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Mannen ble anmeldt, og politiet opprettet sak. Og Ørjan Langland fra Haugesund er blitt ny butikksjef for Vinmonopolet i Aksdal. De hadde nyåpning på Aksdal senter i forrige uke i større lokaler. Tidligere var utsalget en såkalt kategori 2 i Vinmonopolet. Nå er de kategori 4 på samme størrelse som utsalget i Kopervik. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigiDir holder løsningene delvis i drift og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigiDir bekrefter nå

0: Sesong av debatten på NRK kommer i gang, den første i rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år i rollen. Nesten alle Montessori-skolene i distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Auto-Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
2: Det meldes i dag om finvær. Bris av skiftende retning, uttrykt for lokal morgentåke, riktig nok, ellers fint vær utover dagen. I morgen øst- og sørøstlig bris, opp i frisk bris på fjellet og på kysten, og i morgen stort sett fint vær.
3: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjangre og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: fra Eva and the Heartmaker.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Tar en foreløpig temperatursjekk, men en temperatur som i alle fall i følge meteorologene bare vil stige utover dagen. Men før det så skal vi til norske Big Bang. Fly like a butterfly, sting like a bee.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
3: FK Haugesund-Egersund, onsdag 26. august klokken 19.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

som jeg nevnte tidligere, så er det jo oppstart på NRKs debatten igjen i kveld. Har jo vært stille fra det studioet siden slutten av mai, men nå er de klar for en ny sesong, og ny programleder Steinar Suvatn er det som skal lede debatten i, hva på å si, uoverskuelig tid fremover. Jeg ser NRK lade opp til ganske, noen ganske hyggelige gjensyn, fordi at de har samlet noen av de mest ikoniske øyeblikkene fra NRK sine debattprogrammer gjennom tidene, og der er det en del gullkorn. Altså det har jo hettet debatten siden 2009, tror jeg, men tidligere så har det jo vært diverse debattprogrammer på NRK i beste sendetid, Antennetid, Aktuell Debatt, Redaksjon 21. Ja, det har hettet litt forskjellig, men i alle fall siden NRK startet med fjernsynsproduksjon på 60-tallet, så har det norske folk benket seg foran skjermen og fulgt diskusjoner om små og store tema, og de har på en artikkel på egne nettsider tatt med noen av høydepunktene. For eksempel så kan du få med deg en tre kvarter lang debatt om hår, og da var det tilbake igjen i 1966. Kan skolen gripe inn for å hindre at gutter har langt hår, var spørsmålet som ble stilt på direkte sendte fjernsyn den gang da. Da var det fire unge gutter som måtte forsvare valget sitt om å la lokkene gro i beste sendetid på det som den gang var landets eneste TV-kanaler. Og den ligger faktisk ute på NRK sin TV-spiller. Så hvis du vil se en tre kvarters lang hårdebatt fra midten av 60-tallet, så har du anledning til det. Ellers, ellers så trekker de frem 9. oktober 2025, når daværende debatten programleder Fredrik Solvang intervjuet helsetoppene i Nord. Det var jo, for deg som husker det og så det, så var jo det en særs pinlig affære som fikk diverse etterspill. Men i alle fall bakgrunnen for den saken var at med Åsland høyere enn helseministeren, så fikk jeg som heter Marit Lind spørsmål om vi følte hun fortjente lønn å si. Og ja, det ble en veldig rar seanse. Eller så kan du for eksempel gå inn og se Redaksjon 21, som ble sendt tre dager før nasjonaldagen i 2002. Da var det forfatter Tore Renberg og visesanger Ole Paus som var rykende uenige om nasjonalsangen. Jeg oppfatter nasjonalsangen som en pompøs nasjonalistisk suppa, sa Tore Renberg, som stilte spørsmål om Norge det hele tatt skulle ha en nasjonalsang, mens visesanger Ole Paus kalte det hele for historieløst. Men du kan se hele Ja, vi elsker debatt, altså fra 2002 i NRKs nettspillere. Ellers så ligger det også blant annet en debattensending ifra, ja det heter jo ikke debatten nå da, men i alle fall når Gro Harlem Brundtland og Kjell Magne Bondevik ryker i tottene på hverandre før Norge stemte over EU-medlemskap i 1994. Da satt jo hele Norge klistret til skjermen kveld etter kveld for å se de forskjellige ja og nei entusiasterne som diskuterte heftigt EU-debatten i forkant av EU-avstemningen i 1994. Dette er bare noe av det altså som ligger ute på NRKs nettspiller, som kan være sånn fint oppspill før du kanskje får med deg ny sesong av debatten i kveld med ny programleder. Musikk.

Ja, det var Ruhalsson, Sveio-artisten, som har begått denne låten sammen med Bernhoft Cosmopolitan. Fikk du der i det, klokka er 10:59, og sommeren er jo definitivt på plass, og da passer det jo fint med litt sommermusikk. Og da skal vi tilbake igjen til Young Rascals og en låt fra sommerkatalogen som heter Groovin'. Da er vi tilbake igjen i 1967.

Thomas, en liten sak fra politiloggen. Det i dag tidlig så har det vært et tjuveri fra en garderobe i Djervhallen. Tjuveriet skal skje i forbindelse med gym for elever på Skeisvang. En bil blir stjålet i forbindelse med tjuveriet, og tjuven skal komme seg unna med flere gjenstander, opplyser med politiet. Kjøretøyet har de funnet, og det undersøkes akkurat nå av politiet, sier operasjonsleder Håkon Lokna i Sør-Vest politidistrikt, men han sier at de er foreløpig etterforsker videre, men kan ikke bekrefte at noen er pågrepet. Men det var altså i forbindelse med et tjuveri fra en garderobe i Djervhallen at en bil ble stjålet i forbindelse med dette tjuveriet. Så der står den saken så langt.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka ett minutt på 10:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Jetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

er mest ifra amerikanske Lone Star. Ja, etter ferien så dukket det opp en diskusjon om hjemmekontor med flere store selskaper sa at nå har det gått for langt og vil ha folk tilbake igjen på kontoret. Og så er det akkurat gjort en undersøkelse. 61,5% av norske ansatte ønsker å beholde hjemmekontoret, men 3 av 4 arbeidsgiver krever mer fysisk tilstedeværelse. Det viser altså en fersk undersøkelse som er offentlig gjort. 61% godt og vel altså av norske arbeidstakere vil jobbe hjemmefra like mye som i dag, og nesten 30% ønsker om mulig enda mer hjemmekontor. Det kun 1 av 10 arbeidstakere som ønsker mindre hjemmekontor, viser ellers undersøkelsen. Det interessante er at både ansatte arbeidsgivere i stor grad ser ut til å støtte en viss form for fleksibilitet. Uenigheten handler mer om hvor grensene skal gå. Ansatte ønsker å bevare fleksibilitet de har, men så mange arbeidsgivere opplever forventninger som kan være krevende å møte. Det sier en som heter Rune Alvestad, som er daglig leder i et selskap som heter SD Works Norge, som har fått utført denne undersøkelsen. Og så får vi se, i alle fall så er det jo en del større arbeidsplasser nå som har sagt at nå må vi få folk tilbake igjen på kontoret. Når medarbeidere jobber fra ulike steder, så stiller det andre krav til ledelse, kommunikasjon og arbeidsprosesser. Det kan også være en del av forklaringen på hvorfor så mange arbeidsgivere nå ønsker mer fysisk tilstedeværelse, sier de som altså har foretatt undersøkelsen. Over til noe helt annet. Vi skal tilbake igjen til 1967 på 102. Aretha Franklin og hennes Respect.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Grenade fra Bruno Mars. Vi må ta med oss en pressemelding her som handler om draken Harald Hårfagre. Dette vikingskipet, verdens største vikingskip i moderne tid, ankommer i morgen. Haugesund i morgen formiddag, skipet som nylig var med i Christopher Nolans storfilm The Odyssey, kommer til Haugesund i forbindelse med den norske filmfestivalen. Draken Harald Hårfagre ble jo bygget i Haugesund og har siden seilt over Nordatlanteren på internasjonale ekspedisjoner og hadde jo altså en sentral rolle i The Odyssey. Besøket i Haugesund skjer i forbindelse med filmfestivalen, der skipet blant annet skal være vertskap for et arrangement med internasjonale filmprodusenter. Samtidig så åpnes skipet for både festivalgjester og publikum gjennom guidet omvisninger. Så da kan du få med deg det, og det blir altså guidet omvisninger i morgen fra klokka 11 til klokka 18, så kan du komme ombord og ta en kikk på det som altså i dag er verdens største vikingskip, som altså i sin tid ble bygd i Haugesund, men det er vel litt sånn siden det har vært her, men nå er det altså tilbake igjen og klappe til kai i morgen. Hvor? Jo, det er altså utenfor Quality Hotel Maritim på kaien der, at de rigger vikingskipet.

Moving Like a Train og Kristina Bjordal. Ta med oss litt ifra politiloggen, for bare for noen få minutter siden så meldte politiet at de var på vei til Åkra. Politiet rykket ut til privat adresse etter at en person skal ha blitt truet i en annen person. Situasjonen skal ikke være pågående, meldte politiet. Han melder samtidig at det kun er to personer som er involvert, og ingenting tyder på at det skal være fare for andre i området, men det var altså en trusselsituasjon på en privat adresse på Åkra. Det er det vi har om denne saken. Ellers så har det vært en utrykning i forhold til en arbeidsulykke i Suldal. Ulykka skal skjedde på Gjelsa, melder politiet. De har forløpig ikke flere opplysninger i den saken, og det ble jo da meldt om at det altså i dag tidlig har vært et tjuveri fra en garderobe i Djervhallen. Tjuveriet skal ha skjedd i forbindelse med at elever har hatt gym i Djervhallen, noen elever fra Skeisvang, og en bil ble jo stjålet i forbindelse med tjuveriet, og tjuven skal altså komme seg unna i denne stjålne bilen med flere gjenstander. Nå er riktig nok kjøretøyet kommet til rette, men de foreløpig så etterforsker de videre og har så langt ikke pågrepet noen i den saken. Så det er litt sånn oppdatering altså fra politiloggen akkurat nå. Vi skal ta med oss nyheter etter hvert, men aller først nå så skal vi til Def Leppard på 102. Det var 1988. Dette er Love Bites.

0: Det var det flertet altså. Det, så måtte jeg bare sjekke her hva tid det var, men det var altså tilbake igjen i 2013 at rockerne fra Sheffield i Storbritannia var og spilte i teltet i Skånevik. Fantastisk konsert for øvrigt, og jeg husker at da kunne godeste Alf Valo Kristoffersen fortelle at det var det dyreste bandet han noensinne hadde booket. Det fleppet altså, som har solgt over 100 millioner album. Vi skal ta med oss Mary Chapin Carpenter og låten som heter Kiss Me, og så er det ganske straks klart for nyheter.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sunday.
5: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Rundt klokka 10:30 i formiddag meldte operasjonsleder Håkon Lokna i Sør-Vest politidistrikt at politiet rykket ut til en privat adresse i Åkrehamn, etter at en person skal ha blitt trua av en annen person. Situasjonen skal ikke være pågående, meldte operasjonslederen da de var på vei. Politiet rykket ut til Skeisvang i Haugesund i dag etter melding om tjuveri av kjøretøy. Kjøretøyet kom til rette, og undersøkes av patrulje kunne operasjonslederen melde litt over klokka 10. Det skal også ha blitt stjålet gjenstander fra en idrettshall i området. En gruppe samtale på en kryptert gruppechat ble lagt frem som et sentralt bevis i rettssaken mot to gutter i Haugaland og Sunnhordland tingrett tidligere denne måneden. Politiet mener de skulle kaste en eller flere granater eller på annet vis foreta sprengning i Oslo, avtalt med det kriminelle nettverket Foxtrot. Guttene, som på det tidspunktet var 16 og 17 år, nekte straffskyld. Dommene ventet å komme i slutten av september. To turister fikk hjelp av mannskaper fra Røde Kors til å komme seg ned fra fjellsida over Odda langs Freimselva i går. Operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt meldte litt før klokka 6:30 i går kveld at frivillige da var sendt for å bistå. Turisterne var ikke skadet, men hadde gått seg fast. En halvtimes tid senere kunne operasjonslederen fortelle at de var geleidet trygt ned. Og Ørjan Langland fra Haugesund er blitt ny butikksjef for Vinmonopolet i Aksdal. De hadde nyåpning på Aksdal senter i forrige uke i større lokaler. Tidligere var utsalget en såkalt kategori 2, nå er de kategori 4, på samme størrelse som utsalget i Kopervik. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis i drift og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet i går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt i flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt i dag er ting

0: vært programleder siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
2: Rolig vindforhold, ganske blå himmel og strålende sol, og sånn ser det ut som vi skal få det videre til dagen også. Det var kun meldt muligheter for morgentåka I dag, og utover det ved at det ventet fint vær, og bris av skiftende retning, og så ventes det rundt 19 grader på det varmeste I dag.
3: Etter fullt hus og stormende jubel I fjor, Hans Morten Hansen og gjengen I 3 menn og en bobil tilbake I festiviteten lørdag 29. august. Dette podcasten med 3 voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid I nærheten.

0: 669 og Drop Dead Beautiful, og August leverer når August får bare tenkt seg litt om, for sensommerdagene er veldig fine i værutsiktene på Yr, både i dag og i morgen, og torsdag ventes det i hvert fall fine dager, så trenger vi ikke kikke på helga. Der er det litt regn i horisonten, men dagen i dag, morgendagen og torsdagen ser ut til å bli veldig fine dager. Vi feirer med masse god musikk utover formiddagen her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og hvis du kjente separasjonsangsten komme krypende, da Tom Magnar takker for følge. Kan du trøste deg med på at du hører han igjen i kveld med musikken i Maks Musikk, og i morgen tidlig hvis du blir med oss ute ved morgenkvisten i din morgen. Vi skal ha en slå-opp-hit her nå. Gauthier og Kimbra som fikk en gigahit med Somebody That I Used To Know. Den får det her, og så venter et annet samarbeid. Sam Fender og Olivia Dean som gjør det veldig, veldig bra i år med Rain Me In. Den får du snart.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så er du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
3: Påmelding nforeningen.no.
4: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

suksesssamarbeid med stor S, Sam Fender og Olivia Dean, som har fått en stor hit i år med Rain Me In. Fine Young Cannibals, det fiffige bandnavnet, skal få sende oss til 80-tallentur. She Drives Me Crazy, Beardy Pop, så hører du snart fra Bertine Settlitz.

0: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng, og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
1: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.

Hoppolite fra Taylor Swift. Du skal snart få høre et band som heter Ghost of a Soul Man, der vi finner Knut Ove Pedersen og Kenneth Nordnes fra Skundeshavn i front. Vi kommer tilbake til en låt som heter I Told You So My Love her om litt. Men først, George Michael

of Soulmen kaller de seg, og der finner vi altså to fra Skudnes i front, Knut Ove Pedersen og Kenneth Nordnes. Og apropos, handler musikken Hima, vi skal la selveste Vestlandsfanden forbi på litt sommermusikk i

0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvarnabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
7: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
8: Radio 102.
9: Du får solskinsmusikk som klær blå himmel og strålende sol fra Van Morrison før 9.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Rundt klokka 10:30 i formiddag meldte operasjonsleder Håkon Lokne i Sør-Vest politidistrikt at politiet rykket ut til en privat adresse i Åkrehamn, etter at en person skulle ha blitt truet av en annen person. Patruljen kom i kontakt med de to involverte da de kom fram, to menn i 60- og 20-årene. Det var ingen personskader, og politiet meldte at det var rolig og kontroll på stedet. De opprettet sak, og den mistenkte ble gitt et muntlig pålegg om å holde seg borte fra fornærmede det neste døgnet. Politiet rykket ut til Skeisvang i Haugesund i dag etter melding om tjuveri av kjøretøy og gjenstander fra en idrettshall i området. Det kunne operasjonsleder Lokna melde litt over klokka 10 i dag. Tjuveriet skjedde da Skeisvang-elever hadde gym, og lærer Kjell Sture Jensen oppdaget tjuven i garderoben. Han forteller at mannen blant annet fikk med seg bilnøkler og stjal bilen til en elev. Den fant politiet etter kort tid, ikke langt unna skolen. De fleste verdisakene var fremdeles i bilen. Innsatsleder Vegard Bø fortalte at den mistenkte var tatt hånd om av politiet. Det ble sendt luftambulanse til Suldal i formiddag etter at nødetaten rykket ut til arbeidsulykka litt over klokka 10:30. Det skal være på Gjelsa, meldte operasjonslederen. Ulykka skal ha skjedd i en silo. Cirka klokka 11:30 kom det oppdatert melding om at personen var frigjort og ble tilsett av helsepersonell. En gruppesamtale på en kryptert gruppechat ble lagt frem som et sentralt bevis i rettssaken mot to gutter i Haugaland og Sunnhordland tingrett tidligere denne måneden. Haugesunds Avis har publisert deler av samtalen. Politiet mener de skulle kaste ei eller flere granater, eller på annet vis foreta sprengning i Oslo, avtalt med det kriminelle nettverket Foxtrot. Guttene, som på det tidspunktet var 16 og 17 år, nekte straffskyld. Dommene ventet å komme i slutten av september. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet er at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke er kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt

0: Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens fjerde runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
2: Vi får beholde finværet ut dagen, og det meldte fint både i morgen og på torsdag. Og i dag, foruten fint vær, meldes det bris av skiftende retning opp mot ca. 19 grader. I morgen, stort sett fint vær, da kan vi få opp mot 23 grader, meldes det nå. Ellers øst- og sørøstlig bris, opp i frisk bris til fjells eneste.
3: Hei godt folk på Haugaland der. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest. Velkommen!
4: Leder og HR-dagen. Påmelding nforeningen.no.
5: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.

0: Dandy Worlds og Bohemian Like You. Og så fin kan august være når han bare får tenkt seg om. Den siste tirsdagen i august har vi fått strålende sol, og det er meldt finvær i morgen og på torsdag. Håper du har muligheten til å nyte det. Her hos oss skal Egil få overta om en liten times tid, og han klar for å bli med deg videre utover dagen her i ettermiddagsrush. Men enn så lenge har vi Tio i lag, og skal fylle den tiden med masse god musikk videre utover her også.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Og nå blir det en lille 80-tallsfest med glimrende musikk fra The Clash,

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng, og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
3: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
4: FK Haugesund Egersund, onsdag 26. august kl. 19.

Sangen med Hed fra Malene Kjøsvold, en bit av debutalbumet hun slapp tidligere i år. Vi har et par samarbeid på lur her nå. Vi skal videre til Calvin Harris og Rag & Bone Man før det blir sommerstemning med Isa og Sunnevo med Sommerflørt. P3.

Lisa og Sunnevo med sommerflørt. Og heldigvis, selv om det så spøt ut i stund for at høsten kanskje var kommet noe lovlig tidlig i år, så har vi ikke pakket vekk sommermusikken helt ennå, og byr på litt av det nå i finværet som meldt de nærmeste dagene. Men nå skal du få vakker Tarzan-filmmusikk fra Phil Collins.

Chicago på Radio 102, som fikk fortsette skjermoffensiven etter Phil Collins og You'll Be In My Heart, If You Leave Me Now, hørte du når vi tok en liten sviptur innom 70-tallet. For rekord er klare her nå, så skal vi snart innom litt musikk av Tobias Sten.

En sånn passe populær kar fra Stord godeste Tobias Sten og sier det til meg på Radio 102, mens denne gjengen er vel fra Los Angeles, blir det vel, og vi skal til City Talentur med gjengen i Eagles.

0: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
5: Radio 102.
6: Du hører Miley Cyrus med filmmusikk fra filmen Avatar: Fire and Ash.

Tiden legger alle sår og sånn. Better in Time fra Leona Lewis på Radio 102. Her nærmer det seg nyhetstid. Vi er snart klare med en runde på de lokale nyhetene og Riksnytt. Det skal vi være når klokka blir ett, og etter en runde på nyhetene Egil klar for å overta og for å bli med deg i ettermiddagsrush. Så du får en fin dag videre hos oss sammen med han, og ta med deg god musikk fra The War on Drugs før nyhetene.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Rundt klokka 10:30 i formiddag meldte operasjonsleder Håkon Lokna i Sør-Vest politidistrikt at politiet rykket ut til privat adresse i Åkrehamn, etter at en person skulle ha blitt trua av en annen person. Patruljen kom i kontakt med to menn i 60- og 20-årene. Det var ingen personskader, og politiet meldte at det var rolig og at det var kontroll på stedet. De opprettet sak, og den mistenkte ble gitt et muntlig pålegg om å holde seg borte fra fornærmede det neste døgnet. Politiet rykket ut til Skeisvang i Haugesund i dag etter melding om tjuveri av kjøretøy og gjenstander fra en idrettshall i området litt over klokka 10. Tjuveriet skjedde da Skeisvang-elever hadde gym. Lærer Kjell Sture Jensen oppdaget tjuven i garderoben. Han forteller at mannen blant annet fikk med seg bilnøkler og så stjal bilen til en elev. Den fant politiet igjen etter kort tid, ikke langt unna skolen. Innsatslederen på stedet, Vegard Bø, forteller at den mistenkte er tatt hånd om av politiet. Det ble sendt til luftambulanse til Gjelsa i Suldal i formiddag etter at nødetatene rykket ut til arbeidsulykka i en silo litt over klokka 10:30. Etter at personen var frigjort og tilsett av helsepersonell på stedet, opplyste operasjonslederen at personen fremstod uskadd og ble avhørt av patruljen. Teknologiselskapet Remota i Haugesund skal ansette flere. NRK skriver i dag at de skal ansette 12 personer, og at de har planer om å satse i enda større grad mot utlandet i årene fremover. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11:30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet er at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke er kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Bodø Glimt møter Nederlands

0: Psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
1: Påmelding nforeningen.no.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
3: Egil står på for deg.

0: Nydelig fra John Mayer og New Light. Først ut i ettermiddagsrush i dag.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Takk til Monica som er på plass og vekker deg opp igjen i morgen tidlig. Og du verden så for en flott dag det er da. Vi skal korte ventetiden til arbeidsdagen tar slutt. Og du kan gå ut i solo og forhåpentligvis nyte av den. Her er Swing Out Sister og Breakout.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 21 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
1: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
2: Hei, det er Jonny fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert de gamle pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

Vamp på 102 og deres nyeste Pengene eller livet, og de åpner altså Olav Vik Amfi i Etne på fredag. Jeg tror ikke det blir så fint sommervær lenger enn til og med torsdag, kan det se ut som at det blir vått på fredag, men kan jo håpe. Men skal vi se, Vamp skal vi nevne litt også, fordi de skal jo spille i romhjula på, i festiviteten, og festivitetens program i høst er langt og bredt og variert og greier, og produsenten Nina Sele er gjest rundt kvart over fire i ettermiddag. Så skal vi også snurre lykkehjulet et par ganger i dag, dele ut et par gavekort i vår konkurranse, så får vi se hva oppgaver vi skal frem til i dag. Det er noe som befinner seg en plass, og hvor du finner det eventuelt, det kommer vi tilbake igjen til lykkehjulet rundt kvart over tre. Og så priser vi dagen, tenk deg, 20 over 20 grader. Det er ikke så mange dager vi har hatt på Haugalandet i sommer, og kanskje vi da sier at det er en stranddag hvis du har fri til å kunne gå.

fra 1979, og det var skikt det som fikk det til å bli ekstra hett på diskotekene verden over på den tiden der, og før det Leif og kompisene. Og Leif Nilsen gikk jo bort for noen år siden, men startet som vokalist av Tommy Fredvang, og da er det kompisene til Leif, og de kommer faktisk til festiviteten de også, men det er et stykke ut i januar. Men høsten altså i festiviteten, Nina Sele, tegn og fortelle, det er rundt klokka kvart over fire i ettermiddag. Til Kristian Sandholm og Erik Faber, dette var den første av flere låter vi spilte med han tidlig på 2000-tallet, On Top of the World.

fra EP-en Miss Marie Liknes og hennes band, så ga ut den i fjor. Vi spilte inn rett når de sluttet på Skeisang. Tre av de ene og Grover gikk vel et år til. Hun er jo studerer musikk i Kristiansand, Marie Liknes. Hatt sommerjobb som har hatt de siste årene på museet Melandsgården i Skudnesand. Kanskje det blir noen inspirasjon til låter der. Vi skal til Blur akkurat nå, fra 1995, og det var da de vant singelkrigen i hvert fall mot Oasis in Roll With It. Oasis gikk rett på andre, Blur rett på første plass med Country House.

Stop Dragging My Heart Around. Stevie Nicks gjest med Tom Petty and The Heartbreakers. Svære hit ble det også, og tatt fra hennes første soloalbum, Stevie Nicks Belladonna, i 1981. Greit å grave frem den av og til. Minne om at når vi kommer til fredag, da er det kaka, blomster og fruktkog som skal ut som vanligt. Tom Agner leser opp alle hilsenene mellom 10 og 11, og så er det trekning, og så tar han den spennende og gledelige telefonen til et børsteinsbarn som får kaka, blomster og fruktkog. Kanskje det din kandidat som får det. Siste fredagen i august, det er da altså den 28. nå på fredag. Noen du kjenner, eller i familie, eller klubb, eller kameratflokk, eller noen på jobben, send en hilsen på direkte alfakrøllradio102.no og ta med hilsen, og selvfølgelig også telefonnummeret til børsteinsbarnet, så Tomarina vet hvor han skal ringe. Kan du også sende en på Messenger på Radio 102s Facebook-sida. Direkte alfakrøll, radio102.no med kakehilsen etter fredag 28. august.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Du hørte Teddy Swims og Mr. Know It All fra våre nåværende spillelister med ny musikk. Og akkurat nå, tilbake til et album som jubilerer i år, kom ut i 1976, heter Silk Degrees med Boss Gags. Og der hadde han David Page som hovedsamarbeidspartner. Jeff Porcaro var på trommer og et par til. Så etter kort tid denne Toto. Og fantastisk album, Boss Gags og Lowdown får du her.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
4: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
5: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Aglamyr.
6: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

B-52s og Love Shack fikk du der. Det er bra kontraster i musikken på 102, for nå skal LML ta oss opp til nyhetene. Et langt

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Rundt klokka 10:30 i formiddag meldte operasjonsleder Håkon Loknaus av Vest politidistrikt at politiet rykket ut til en privatadresse i Åkrehamn etter at en person skal ha blitt truet av en annen person. Situasjonen skal ikke være pågående, meldte operasjonslederen da de var på vei. Patruljen kom i kontakt med de to involverte menn i 60- og 20-årene. Det var ingen personskader, og politiet meldte at det var rolig og kontroll på stedet. De opprettet sak, og det mistenkte ble gitt muntlig pålegg om å holde seg borte fra fornærmede det neste døgnet. I formiddag rykket politiet ut til Skeisvang i Haugesund etter melding om tjuveri av kjøretøy og gjenstander fra en idrettshall i området litt over klokka 10. Tjuveriet skjedde da Skeisvang-elever hadde gym. Lærer Kjell Sture Jensen oppdaget tjuven i garderoben. Han forteller at mannen blant annet fikk med seg bilnøkler og stjal bilen til en elev. Den fant politiet til kort tid, ikke langt under skolen. Innsatsleder på stedet, Vegard Bø, forteller at den mistenkte er tatt hånd om av politiet. Det ble sendt luftambulanse til Gjelsøy Suldal i formiddag etter at nødetatene rykket ut til arbeidsulykker i en silo. Det var litt over klokka 10:30. Etter at personen var frigjort og tilsett av helsepersonell, opplyste operasjonslederen at personen fremstod uskadd og ble avhørt av patruljen. Og teknologiselskapet Remote i Haugesund skal ansette flere folk. NRK skriver i dag at de skal ansette 12 personer og at de har planer om å satse enda større grad mot utlandet i årene fremover. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: 10. nektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester er berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. NSM sier slike angrep er forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis er professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU og tror det er russere som står bak. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11:30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kola-halvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet er at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør i tredje runde i mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser i Lockerbie-saken er utsatt. Den skulle ha startet i morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben i 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og i morgen, øst og sørøst bris, kan komme opp i frisk bris, og stort sett fint vær, og temperaturen den kan komme opp i 23 grader på onsdagen.
4: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Jetne, med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no. Synger du en sang om
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner

0: Det siste pianotonet fikk du med deg, den med han Gavin DeGraw, Chariot.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Jep, det er Egil videre utover ettermiddagen i flott, flott sommervær. Dette er sensommeruka med noen tre dager, er det det? I dag og i morgen og på torsdag med høy temperatur og sol. Ja, kanskje det blir litt mer skyer på torsdag. Fredag blir det regn. Nyt det hvis du kan. Ikke noe sånn store ting å nevne i trafikken som vi kan se i øyeblikket. Og det er jo helt i orden det. Når det gjelder flystreiken så er jo den slutt. Så altså har gått normalt på Helganes i dag. Siste fly ut var Wizz Air TG Dansk, tok av 13.20. 8, så det var jo 20 minutter før 10 år, så jeg håper ikke du ble stående igjen på Helganes. Da kan du ta videre til Bergen i stedet for, hvis du har ledige seter, 15.50 det neste

0: samme muta.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
1: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du ta med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.

the hits på særlig på 80-tallet i Eurythmics, og det er en av de Sweet Dreams Are Made Of This, og det er vel deres eneste nummer 1 hit i USA det. Ja. Men det er mye bra i, fra den kanten, David Stewart og Annie Lennox, og derfor så dukker de opp rett så det her på 102. Og det så dukker opp her litt senere, vi skal prate litt festiviteten og høstprogrammet med Nina Sele, hun er produsent, jeg har telt i gjennom. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, det kan være mer også, mens jeg ville klassifisert som humor, og noen av de går over to dager, altså at de har flere kvelder også, så det er nok å ta tak i. Forhåpentligvis er ikke alle billetterne, det er utsolgt alt, nei, det kan det ikke være. Men i alle fall, og konserter, og det er et rikholdig program, vi får høre litt mer med hun Nina Sele i ettermiddag, rundt kvart over 4 er hun på plass der. Og så skal jeg spørre etter en spesiell, man kan kalle det en gjenstand, kanskje? Ja, jeg vil ikke si noe mer enn at det er noe konkret som er i en by, og da vil jeg vite hvor du finner det jeg nevner. Det er lykkehjulet. Vi skal dele ut to gavekort i dag også, til to personer som klarer denne oppgaven som jeg ikke tror er for vanskelig. Men det er bare til å sjekke at du rekker akkurat det før tid er ute til å sende en melding. Det er kanskje greie sånt. Men desto flere konkurrerer du mot selvfølgelig lykkehjulet rundt 3:15. Og så temperaturen da. 20 grader og vel, så det er disse dagene. Rett fall hvis du er litt i solen.

0: herlige sommerlåt. Og Thomas Ledin inviterer til en dag på stranden.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 5:30 på 2:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Jetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no. Synger du en sang
4: om Romerike? Mala på, mala på. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord

0: George Harrisons låt, Eric Claptons gitar og en fantastisk sang. Well, my guitar, Gently Weeps på 102 fra Beatles sitt double hvite album fra 1968. Like god.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Denne uka er det VM i paddling i Poznan i Polen, og blant de norske deltakerne finner vi Vilma Fjellheim, 19-åring fra Tysvær Kano Kajakklubb. Hun debuterer i senior-VM. Fjellheim skal delta i K4-500 meter sammen med Anna Sletsjø Strand fra Strand Kajakklubb, Maria Virik og Kristine Amundsen fra Bærum Kajakklubb. Og første konkurransedag er onsdag, da er det klart for forsøksheat. Og VM er viktigste kajakstevne i år. Ikke bare er det VM-medaljer på spill, men mesterskapet er også viktig for å sikre seg avgjørende poeng i kampen om å kvalifisere seg til OL i Los Angeles i 2028. Og det gjelder også den norske K4-båten med Vilma Fjellheim. Det er totalt 5 internasjonale konkurranser som teller for å kvalifisere seg til OL. Og etter gjennomført 4 av de 5 konkurransene ligger den norske dame K4-båten på en 8. plass i poengsammendraget. Så er det klart i morgen for Viking og Dinamo Zagreb fra Kroatia, og NRK fra Rogaland, de melder at Zagreb-troppen har landet på Sola i formiddag, og laget gikk forbi pressen rett til en ventende buss. 2-2 er utgangspunktet før avspark i Jåttåvågen i morgen kveld klokka 21, og det er en kamp der man alt å vinne. Vi vet vi kan matche motstanderen, sa vikingtrener Bjørt Lunde Åsheim på Vikings pressekonferanse i forkant av møte. Og det kroatiske laget, de møtte presse 18.30 i dag, og returoppgjøret, det er altså klokka 21 på Vikingstadion onsdag kveld. I kveld er det Bodø Glimt som skal gjelden møte Nake Nijmegen fra Nederland i Bodø. 3-1 er utgangspunktet i Glimt sin favør. Og i kvinnenes Champions League, 3. kvalifiseringsrunde i kveld, møter Brann østerrikske Austria Wien i kveld klokka 18 i Bergen. Og så er det kanskje en litt nyhet når det gjelder landslagstroppet videre. Vi får se hvor alvorlig det er. For den Norges keeper, Ørjan Nyland, han har pådratt seg en fotskade foran seriepremieren i første Bundesliga. Og det opplyser klubben hans RB Leipzig, en oppdatering grunnspillere som ikke deltok på tirsdagens åpne trening. Og den norske keeper-veteranen skrev under for Leipzig i starten av måneden, og laget serieåpne hjemme mot Borussia Mönchengladbach kommende lørdag.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

på 102, og det Blair. 13 minutter på over halv tid klokka blitt. Og det for den gang da. Harry Skim får du her, Annelise Frøkedal, som spilte så fint med Tønes i Vangen på lørdag. Her hun med Harry Skim og Brother, tilbake på 2008.

0: En av nyhetene i dag er altså at regjeringen vurderer forbud mot rett og slett smartbriller. Ja, altså med opptak og greier. At de skal få gjøre alt dette her helt fritt, for å si det sånn. I alle fall så er sikkert greit for sånne som meg, fordi at jeg det de da sier, nemlig at det er forbud mot ansiktsgjenkjenning hvis du har smartbriller. Og det er sikkert greit, fordi at jeg klarer jo ikke å se om du har smartbriller eller ei, for så godt er ikke jeg inne i det, så vet jeg aldri om jeg blir filmet. Hvis jeg ser en person med brillene, så kanskje jeg går jo med briller selv, skal love deg at det er ikke noe, det er i hvert fall ikke smartere enn meg, for å si det sånn. Så det jevner seg ut. Så det kan kanskje være greit, men jeg må kanskje lære meg det, og hvordan ser smartbriller ut? Oi, der var det en, så gikk med smartbriller, og der også, og der også. Og liksom når du er gjerne litt sånn at du kanskje ikke, se at du har vært ute på byen litt, og så er litt med, og så er folk der med smartbriller og kikker på deg, kanskje ikke du har lyst til å bli hverken tatt opp eller filmet akkurat da. Så det er kanskje noe i det, at ansiktsgjenkjenning er kanskje ikke det så man skal bruke smartbrillene til. På den andre siden, hvis en stemme kan fortelle deg, hvis du har de smarte brillene på deg da, og de kan da, hvem er det jeg snakker med? Jeg har glemt ut navnet. Har du vært der? Der har jeg vært. En god del ganger blir sånn, i hvert fall når du blir så gammel som meg. Og da tenker jeg at det hadde vært greit da, ansiktsgjenkjenning, og det var det, ja, liksom. Så føler du liksom at du kan føre en liten samtale med senkens skuldre og vet akkurat hvem det er, og så videre. Nei, det er ikke lett i denne teknologiske verden, gitt.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

Susanne Sundfør som synger, og engelske Kit Downs som spiller orgel. Og det blir noen konserter altså, med det så er det albumet The Revelations of Divine Love kommer 2. oktober med Susanne Sundfør og Kit Downs altså. Og dette er helt spesiell repertoire, spilt inn live i Borgernes kirke i Drammen, og det skal framføres både i Nidarosdomen og i Kristiansand domkirke og vel og i Bergen, mens det er konserthus i Stavanger og Oslo når vi kommer til begynnelsen av oktober altså, så i senere i november da skal på en annen turné som ikke handler om det albumet, og da kommer vi til byscenen Susanne Sundfør den 27. i i år, 27. november. Her er en fin smalåt. Love is in the air, John Paul Young.

0: de helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto I Haugesund. Dette av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler I Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler I Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og I 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café I Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Timingen kunne neppe vært bedre værmessig. Strålende sol og 24 grader er meldt når det kjente vikingskipet Dragen Harald Hårfagre seiler inn til Haugesund. I følge skipets egen nettside er det ventet inn til Smedsundet klokka 9.30 i morgen, før det blir guidet turer utover dagen der publikum kan få oppleve å seile med kjendisskipet. Dragen Harald Hårfagre ble bygget på Vibrandsøy i Haugesund og sjøsatt i 2012. Siden hadde krysset Atlanterhavet, tilbrakt årevis i USA, og ikke minst hatt en stor rolle i storfilmen The Odyssey. Roald Aga Haug ble tirsdag formiddag valgt til ny leder i landssammanslutningen av vasskraftkommuner, LVK, det melder Hardanger Folkeblad. Nå reiser AP-ordføreren hjem for å søke permisjon fra ordførerjobben i Ullensvang kommune. Det ble klart under landsmøtet i LVK, som holdes denne uka. Politiet rykket ut til Skeisvang i Haugesund i dag etter melding om tjuveri av kjøretøy og gjenstander fra en idrettshall i området. Det var litt over klokka 10. Og tjuveriet skjedde da Skeisvang-elever hadde gym. Lærer Kjell Sture Jensen oppdaget tjuven i garderoben. Han forteller at mannen blant annet fikk med seg bilnøkler og stjal bilen til en elev. Den fant politiet etter kort tid, ikke langt unna skolen. Innsatsleder på stedet, Vegard Bø, forteller at han mistenkte tatt hånd om av politiet. Det ble sendt luftambulanse til Gjelsa i Suldal i formiddag etter at nødetatene rykket ut til en arbeidsulykke i en silo litt over klokka 10:30. Etter at personen var frigjort og tilsatt av helsepersonell, opplyste operasjonsleder at personen fremstod uskadd og ble avført av patruljen. Og teknologiselskapet Remota i Haugesund skal ansette flere folk. NRK skriver i dag at de skal ansette 12 personer, og at de har planer om å satse i enda større grad mot utlandet i årene fremover. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester er berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep er forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis er professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU og tror det er russere som står bak. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør i tredje runde i mesterliga-kvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser i Lockerbie-saken er utsatt. Den skulle ha startet i morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben i 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og i morgen så er det ventet øst og sørøst bris, oppe i frisk bris i fjellet og på kysten. Stort sett fint vær, temperatur oppe i 23 grader.
4: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august.

0: hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle check-in. KGB på Aversnes. Check-in, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
1: Ettermiddagsrush med Egil.

0: tavlen. Hektisk, men god låt fra One Republic.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Jeg følger videre.

Utover ettermiddagen, vi skal besøke av Nina Sele om en times tid. Det handler da om det som foregår i festiviteten. Akkurat nå ble det sommer igjen, men vi skulle liksom forberede oss at nå, ved siste utendørs store musikkfestivalen, Vangenfestivalen, lagt bak oss, og så skal vi begynne liksom å tenke på å trekke inn. Så er det noen fine dager nå da, men det blir jo ikke alltid sånt, og det blir mørkere, og det blir kjekt i festiviteten. Jeg har bladd gjennom litt av programmet, og det er litt av hvert å ta tak i der. Man skal prate litt med Nina Sele, som er produsent, og i likhet med Haugesund Teater, så er altså festiviteten, sånn som det bygget er nå, 40 år også, og det også skal markeres. Vi kommer tilbake til det rundt kvart over fire, når Nina Sele er på plass i studio. Men før den tid skal vi snøre lykkehjul, og det gjør vi etter et par låter fra nå. Aller først Keith Urban og Michael McDonald, dette er We Go Back.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
3: FK Haugesund, Egersund, onsdag 26. august klokken 19.
4: Maler på, maler på.
5: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
6: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september huller med Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.

0: fra Manchester, soul-funk-sak fra 90-tallet, solgte godt med plater og gjorde det jo. Se der i den tiden der. And People are moving on up. Og da er vi klar med...
1: Radio 102s Lykkehjul presenteres av...
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, da er vi klare med å sjekke opp her. Det er en oppgave, så du må løse. Og så snurrer vi lykkehjulet for deg. Så får vi se hvem du får gavekort fra. Vi skal snurre det to ganger i dag også. Og jeg spør, for det var en ting som er på en plass, og jeg vil vite hva by vi snakker om. I hva for en by står statuen av den lille havfruen? Koppel opp mot eventyr der. I hva for en by står statuen av den lille havfruen? R102, svar og navnet ditt til 2077. Og jeg vil ikke si noe mer enn det. Du klarer denne. I hva for en by står statuen av den lille havfruen? R102, svar og navnet ditt til 2077. Så kan du bli en vinner i lykkehjul her på 102. Litt snok nå, i hvert fall.

0: Candy, Paolo Nutini på 102, og det har kommet en god del svar allerede, så oppgaver er jo ikke så vanskelige. Hva for en by står statuen av den lille havfruen i? Det er en stor kjent by. Hva for en by står statuen av den lille havfruen i? R102 til 2077. Ta med navnet ditt, så kanskje det blir en vinner, og får deg et gavekort når vi snurrer lykkehjulet her på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 3,5 minutter på 3:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant- og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: Kjempepopulære sang fra engelske popartisten og låtskriveren Sienna Spiro. Great Expectation fikk du der. Siste sjans, du hiver seg rundt på lykkehjulet, er 102 til 2077. Og det vi spør om altså, i hvilken by står statuen av den lille havfruen? Er 102 til 2077, og ta med navnet ditt, er du snill. Og det er altså da noen få minutter til. Vi skal ha litt...
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Og så er det sommer fortsatt da, allikevel. Syng med, og god tur.

0: koselige Porsche å bygge. Og da har vi mange korrekte svar på oppgaver. Vi skal snurre hjul om litt, men først...
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio
0: 102. Ta med oss denne også. Du kan sannsynligvis ikke kjøre så fort som du har lyst til denne, men... Akkurat det er din utfordring, det er ikke vært for tunge på gassen. Ikke fra filmen Footloose, men han var med i filmmusikken til Footloose, og ble enda større hit da, for å si det sånn. Utgitt i 83 på Faster Than the Speed of Night-albumet til Bonnie Tyler, og en gigant hit i årene som fulgte.

0: Out for a Hero, Bonnie Tyler på 102.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, da har vi med oss Maria Nesheim fra Nordre Bydel i Haugesund. Hallo, Maria.
3: Hei, sånn.
0: Ja. Så du tenkte å sende inn mens du var på vei hjem fra jobb, du, omtrent?
3: Ja, omtrent, altså, ja.
0: Ja. Stemmer. Kom team nå, eller?
3: Rett før. Stoppte rett før, så nå nærmer det seg.
0: Ja, så det er godt det. Hva tenker du nå, når du har vært på jobb i dag? Og så er det plutselig blitt sommer igjen. Hvordan har du tenkt å utnytte det?
3: Nei, den utnyttet jeg egentlig på jobb i dag. Vi var på strandtur, så vi var helmaks.
0: Så flott da.
3: Ja.
0: Hva strand er det så aktuelle for dere da?
3: Da ble det Dragavik i dag.
0: Ja, og der var det fint.
3: Helt nydelig. Ja, det var helt nydelig, kan befalles.
0: Sjekket du temperaturen i vatten også? Var det noen som var ute i, eller?
3: Det var noen som var ute i. Det ble vassing for min del, og det holdt det, altså.
0: Det gjorde det.
3: Og kanskje ikke det var så mange grader.
0: Nei, du ble ikke blå, nei, men...
3: Neida, det er livet nå.
0: Ja, det er godt. Ja. Det er godt, det vet du. Det og nå da, er det så, noe du må gjøre, eller kan du rett og slett bare nyte av det nå når du er ferdig på jobb?
3: Ja, nå blir det å nyte av det meste, altså.
0: Ja. Er du sånn vent at du har sol til å gå ned, eller?
3: Det er heldig ikke det, så nå skal det rett ut på terrassen og nyte.
0: Ja, ah, det er
3: flott. Så blir
0: det
3: veldig til å gå ned. Ja, helt topp.
0: Du, hvor er den lille havfruen der som du spurte om?
3: Da må vi vel til København da.
0: Helt rett. Har du sett den?
3: Ja, den har jeg sett.
0: Ja, kone sak.
3: Ja, det
0: er det, definitivt. Så da skal vi ta oss og... strekker oss ut her, og der går hjulet, definitivt, skal vi se. Ja, fruen, det er litt yndikt, akkurat som Danmark, det er et yndig land, sant? Hvis vi tenker på trollet, saskeladden, skapet med og sånt, så er ikke det liksom så sett på noen måte.
3: Nei.
0: Nå må jeg rett og slett se hvor den stoppet her. Den er faktisk der, ja. Så da har du vunnet deg et gavekort fra Bondekompaniet, du.
3: Ja, det høres helt nydelig ut.
0: Så der finner du...
3: Ja, der må det være noe.
0: Ja, det må der.
3: Ja, det tenker jeg.
0: Ja.
3: Helt topp, tusen.
0: Gode greier, da får du det, og så må du ha en flott kveld i sol og Marianne.
3: Takk, samme. Jo. Ha en fin dag.
0: Ha det godt, hei da.
3: Ha det.
0: Maria Nesheim, altså den første som vant. Vi skal ha en til om litt. First, Chapel Rowan. Good luck, babe.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.

0: The show must go on, det gjør det. Og tid for nyheter.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Statens vegvesen gjennomførte tirsdag trafikkontroller både i Haugesund og Karmøy. Kontrollen i Haugesund fant sted ved Park Hotel langs E134 i Kamsengata. Kontrollørene konsentrerte seg først og fremst om bilbeltebruk. To sjåfører fikk gebyr for de ikke brukte bilbelte. I tillegg ble en bilfører bøtelagt med 5000 kroner for å kjøre et avregistrert kjøretøy. Timingen kunne neppe vært bedre værmessig. Strålende sol og 24 grader meldt når det kjente vikingskipet Draken Harald Hårfagre seiler inn til Haugesund. Ifølge skipets egen nettside er det ventet inn i Smeasundet klokka 9.30 i morgen, før det blir guidet turer utover dagen der publikum kan få oppleve å seile med kjendisskipet. Draken Harald Hårfagre ble bygget på Vibrandsøy i Haugesund og sjøsatt i 2012, siden hadde krysset Atlanterhavet, tilbrakt årevis i USA og ikke minst hatt en stor rolle i storfilmen The Odyssey. Roald Aga Haug ble tirsdag formiddag valgt til ny leder i landssammenslutningen av vasskraftkommuner, LVK. Det melder Hardanger Folkeblad. Nå reiser Arbeiderpartipolitikeren hjem for å søke permisjon fra ordførerjobben i Ullensvang kommune. Det ble klart under landsmøtet til LVK, så avholdes denne uka. Politiet rykket ut til Skeisvang i Haugesund i dag etter melding om tjuveri av kjøretøy og gjenstander fra en idrettshall i området. Det var klokka litt over 10. Og tjuveriet skjedde da Skeisvang-eleverne hadde gym. Lærer Kjell Sture Jensen oppdaget tjuven i garderoben. Han forteller at mannen blant annet fikk med seg bilnøkler og stjal bilen til en elev. Den fant politiet etter kort tid, ikke langt under skolen. Innsatsleder på stedet, Vegard Bør, forteller at den mistenkte er tatt hånd om av politiet. Og teknologiselskapet mot deg i Haugesund skal ansette flere folk. NRK skriver i dag at de skal ansette 12 personer, og de har planer om å satse i enda større grad mot utlandet i årene fremover. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Høyre vil stramme inn handlingsregelen, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester er berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. NSM sier slike angrep er forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis er professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det er russere som står bak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Reglamyr. Ny bilforhandler av Changan.

0: da er det ventet øst og sørøst bris oppe i frisk bris i fjellet, og på kysten stort sett fint vær, og temperaturen 23 grader.
1: Mitt navn, det Sigurd Rambak. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå at kravene til de blir høyere. Ressurser for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
2: Påmelding, enforeningen.no.
3: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Er hun Messi det? Eller, jeg vet jo ikke det, låten heter jo det, og det er litt rot, og det vinner hun. Lola Young, Messi, fikk du der på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Jep, jeg er veldig ute. Vi skal besøke Nina Sele fra Festiviteten ganske snart, for da handler det om høsten i Festiviteten. Skal jeg love deg ganske mye å snakke om, for se hvor mye vi rekker over, men du får nå bare følge med, for kan dukke opp noen gode biter som du ikke har tenkt på. Mer om det om litt, men før den tid, ny fra The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund. Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
1: Hei hei, mitt navn er Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Startsmart, som er en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i sal.
2: Påmelding enforeningen.no.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Radio 102. 40 år med Haugesund Teater og festiviteten oppbygd igjen etter brannen, og det markeres i høst, det er det ingen tvil om. Vi har besøk av produsent i festiviteten. Det er det som er stillingen din i Næsele.
5: Da stemmer.
4: Ja, og du har også en finger med i spillet med det som Haugesund Teater setter opp Himien.
5: Ja, for Himien, da er altså en koproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater. Så her er vi fullt inn, alle mann, stort sett. Så jeg er inspisient på den forestillingen, så jeg skal prøve å holde orden på folk.
4: Ja, hva gjør du da?
5: Nei, da er det om å gjøre og vete hvem som skal hva til hver tid, og at alle avdelinger får den infoen de trenger, og i det hele tatt, ha litt orden.
4: Hva har du gjort i dag da?
5: I dag så har vi hatt veldig fine regiprøver med Rikke Westerlund Lie og Peder Lauvås, og Anders Eide og Solveig Ansnes har vært på musikalske prøver.
4: Ja, så det går bra, sånn at yes. Du fikk komme til meg.
5: Ja.
4: Ingen overtid i dag, da.
5: Nei.
4: Det er bra det, selvfølgelig. Og når det gjelder Himien, vi skal komme tilbake igjen til det her på 102, men hva tid er premieren?
5: Premieren er 1. oktober, og dette her er jo da en historie satt midt på 80-tallet, når ja, disse tingene som vi er opptatt av, festiviteten og Haugesund Teater, ble opprettet. Men historien handler om en heimvendt rockartist, og da er det jo naturlig at her får vi servert mye god haugalandsmusikk. Og en veldig fin historie om familier i Haugesund.
4: Og det er Rossmann, Solveig Ansnes, de skal framføre låtene?
5: Ja, men det er jo hele ensemblet som skal framføre låtene, så her er alle mann likestilte, og vi har med band, og Munor er også med, så det kommer til å bli en fabelaktig opplevelse, og jeg som får sitte inne i prøverommet og se på, jeg kan garantere folk at dette blir noen ikke vil gå glipp av.
4: Men det er teater, det er ikke en konsert?
5: Ja, det er teater, ja. Men med musikk, så musikkteater kan vi jo kalle det, for eksempel.
4: Men dere har ikke bare tatt låter fra 80-tallet?
5: Nei. Da er det ikke. Det er et utvalg av låter fra den tiden og fremover da.
4: Ja, men så har også festiviteten sin egen feiring, La Belle Epoque-fest, og det er lørdag den 20. november. Hva er det for noe?
5: Du, da er det rett og slett sånt at vi inviterer folk til å ta på seg finstasen og komme til foyeren i festiviteten, og rett og slett bare ha en litt sånn forrykende kveld. Da er det Swing It som spiller, og de kjenner kanskje mange fra Silla Jassen. Jeg tror de hadde 9 konserter under Silla Jassen i år. et fabelaktig band som har den lyden av 20-tallet som er på jakt til den festen da. Så da er det bare liksom å få med gjengen sin og bare ha høg skåling og i det hele tatt glamour i festiviteten den kvelden der.
4: Og det er 7. november.
5: 7. november, og ja. Swing It har også faktisk en barnekonsert, en sånn lørdagsnop som har gjennom hele høsten. Den samme dagen der det Swing It spiller Disney-låta.
4: Ja, og bare for å ta det for unger, snop, er det, hvor ofte er det?
5: Snop er, det er ikke helt sånn fast at det er en gang i måneden, men cirka en gang i måneden i løpet av høsten. Og da er det et samarbeid med Haugesund Teater, som har fortsatt ifra i vår, med deres barneimpro, som er superpopulært. Og så har vi også noen andre forestillinger på lørdager fremover. Så ja, det er bare til å sjekke ut.
4: Og en annen ting som jeg merker meg med så en tradisjon, og det er i dette tilfellet premiere 20. november, Haugesund Barne- og Ungdomsteater kommer igjen.
5: Absolutt, og de har jo en lang og tru historie i festiviteten, så selv om de har fått seg sitt eget hus, så er ikke det stort nok når de setter opp sine store forestillinger, og i år er det Kristiania Magiske Tivoli Teater, som sikkert mange kjenner fra NRK sin julekalender.
4: Ja, så det er plenty for ungene.
5: Ja da, det er jo Magisk Verden, og Riksteatret kommer også med barneforestilling denne høsten her, som er Apestjernen.
4: Og så så jeg også at Kickdance Studio skal ha Jungelboken.
5: Ja, absolutt. Så det er nok å finne på.
4: Ja. Det er en høy med konserter, og en høy med humor. Ja. Det er vel de tingene, hvis man slår de sammen, så i sum i flest type konserter i ulike sjanger og humor, rett og slett.
5: Ja, men så er det jo litt mer teater inni blant her også. Mm. Da kommer en gjeng ifra Stavanger og skal spille Ett glass til, som kanskje noen husker ifra, som var en stor dansk kinosuksess.
4: Som vant Oscar,
5: rett og slett.
4: Og de har vel også vært der før, hvis jeg ikke tar helt fel. I hvert fall har det blitt vist her.
5: Da var en annen produksjon.
4: Ja. Mm. Men hvis vi kikker litt på konsertene, så startet det den 30. Georg Gismarvik kvintett.
5: Da er det i sammen med Munor
4: og
5: Harald Hårfagre Kammerorkester, og Starfall heter den, som er altså da Morten Georg Gismarvik sitt kritikerroste verk, så det blir veldig spennende.
4: Ja, og jeg kan nevne kjapt her, så jeg ser Simon & Garfunkel Story, det er internasjonal gjeng som kommer der, og så er det Roger Handeland, som jo har tatt for seg Springsteen før, nå er det Tom Waits.
5: Mm. Da stemmer, han kommer tilbake til festiviteten, han har jo vært innom med forskjellige andre ting, men nå er det Tom Waits da, den 26. september.
4: Ja.
5: Så jeg har begynt å se noen videoklipp på sosiale medier nå, så det ser veldig, veldig lovende ut. Høres veldig lovende ut.
4: Hva for noen andre konserter har du spesielt merket deg?
5: Nei, det er jo ganske ung, fremadstormende artist som kommer til Teaterkaféen nå allerede 17. september, som heter Melis, som er altså, da er en stemme som er av en annen verden. Så da er jeg litt sånn, bare anbefaler folk å sjekke ut Melis, altså. Og så har en muligheten til å komme og se ned i festiviteten.
4: Og er det festiviteten? Jeg synes det stod Teaterkaféen, ikke, på den?
5: Men Teaterkaféen ligger inne i festiviteten. Ikke i hovedsalen, men i Teaterkaféen.
4: Lise Melland er du hette.
5: Ja,
4: det heter. Så vet vi det også. Men jeg ser videre her, så er det også Britt Synnøve kommer og gjør Edith Piaf. Jeg har inntrykk av det at folk er interessert i tema-ting, rett og slett.
5: Ja, det er noe med da. Det er jo litt av sånn tribute konserter er veldig, veldig populære, rett og slett, og selger godt, så det er bare til å hive seg rundt.
4: Mm.
5: Og Britt Synnøve og Edith Piaf, de har jo gått hånd i hånd i mange år, kan man si. Så at da ble rift om de billetterne, da var ikke så veldig overraskende egentlig.
4: Så er det Roy Orbison da, da er det Ole Morten Velde, og det ja. Reviderte, klarer dere å kile inn i alle julekonsertene den 20. desember? Da, og hvordan klarte dere det?
5: Nei, da er rett og slett bare at de er utrolig tidlig ute med å boke, men fantastisk, og det var jo liksom halvveis utselt i år før de spilte i fjor. Det var liksom på det nivået. Det er kjempepopulært, og det er ikke rart. Jeg var og så i fjor, og det svinget noe voldsomt.
4: Og når det gjelder jul, så er det vel Maria Mener da, så nesten, ja, hun gjør jo ikke det, for det er Didrik Soll i Tangen, så er det 30.11, så er Marina Maria Mener, 21.12, men det er ikke julekonsert i utgangspunktet.
5: Nei.
4: Men hun synger, hun har jo esse da, Home for Christmas.
5: For å si det sånn, hun har vel på en måte en av de største julesongene som er blitt lagd de siste 40 år, så vi kan jo krysse fingrene for at vi får høre den siden det er 1. desember.
4: Får du han ikke det, så får du han med Vidar Jonsson hjem til jul den 22.
5: Nettopp, den sant? Ja. Så da er jo det som er så greit.
4: Jeg har merket ellers et par konserter som er før det. Jan Ove kommer, han drar, han er jo, det er jo alt for svært med Kaiser, så drar de over Boknafjorden av en eller annen grunn. Men han kommer altså med strykkvartett.
5: Ja, og da vet jo de som har hørt litt på Jan Ove sin musikk, at da er jo meget passende med strykkvartett der, så da kommer det til å bli en fabelaktig kveld.
4: Ja. Men kanskje ikke så mye Kaiser-låter.
5: Nei, jeg vil tro det er mer hans egne ting. Ja.
4: Det er 12. desember. Ja. Vi må ha med oss og nevne det at Skeisvang-eleverne har takeover den 12.
5: Absolutt, 12. november. Ja. Ja. Da er alle musikkdans-drama-eleverne, de bare kommer inn og tar over huset og har konserter på teaterkaféen, og teaterelevene i blackboxen, og så slutter de i kveld med en dans og musikk og ja, inn i hovedsalen.
4: Og Ingebjørg Bratland er tilbake igjen. Merker dere det når de har vært sånne mentorer i The Voice og sånt, at kommer de til byen, så oi, nå har vi sittet på TV i stund.
5: Ja, da er jo selvfølgelig, så er jo da at folk får jo et litt sånn ekstra forhold til de, og kanskje så har det vært litt sånn også at folk som har vært på mange konserter tidligere tenker kanskje at men nå har vi sittet så mange ganger, men en ser jo da at når de har blitt eksponert på sånne program som hver gang vi møtes, så blir det en litt ekstra rift om de.
4: Ja, hvor stor rift? Er det utsolgt, eller?
5: Ikke helt utsolgt. Nei. Så da er mulig å få tak i billetter der, hvis det ikke jeg lyger. Nei. Da gjør jeg det ikke med vilje, i hvert fall.
4: Her er Ingebjørg Bratland, og vi skal prate mer med Nina Selefrøvri, ny låt fra Ingebjørg, Her og nå.

0: Her og nå, det er Ingebjørg Bratland. Hun er altså på scenen i festiviteten, og det er den 6. november. Og vi skal prate mer med produsent i festiviteten om høstprogrammet. Nina Sæle om et øyeblikk.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 16:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Jetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
4: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.

0: festiviteten, 40 år, og har stort program nå utover, og jeg talte en haug, og det er jo en glidende, og hva skal du si, overgang til humor og sånt, og det er i hvert fall 15, nærmere 20 ting, så du kan le av i høst.
1: Ja, minst. Det er ganske mye stand-up på teaterkaféen. Og så har vi jo også store stand-up-show som Bård Tufte Johansen og i det hele tatt. Ja. Det er ganske stort spenn.
0: Det første ute er vel egentlig tre menn og en bobil, det er Hans Morten Hansen, og det er rett og slett en podcast vi skal ha live, er det det?
1: Ja, det er jo liksom det samme formatet som i podcasten. Det er de tre karene som sitter i en kvarsen lenestol og prater, og de var her i fjor i august også, og det var forferdelig løye, rett og slett. Det var sånn, ja. Så den er meget verdt å få med seg.
0: Ja, og så har vel hun bare måttet noen ganger nå, Nina Westerlund Li, for å ta noe helt lokalt. 12. september er hun tilbake igjen.
1: Da er hun tilbake. Hun hadde show hos oss tidligere i år, i anledning sin egen 60-årsdag. Og så ble jo da utselt og stor suksess, så der må en være veldig kjapp hvis den skal klare å få seg en billett.
0: Mm. Eller så er jo også nok så snart Ken André Ottesen og Rune Nilsson høyt og lavt. Det er han som har den der BA-desken i VG, det er han, ja. Ken André.
1: Ja, BA-desken, og så Rune Nilsson er jo kjent for mange gjennom NRK, blant annet, og enormt god på dialekter, og da tror jeg vi skal få lov til å oppleve i showet deres.
0: Han klarer nok vår hvis han vil.
1: Han klarer den veldig godt, faktisk.
0: Og så er det Espen Abrahamsen, Avantgarde. Han kjenner jeg ikke spesielt med godt til.
1: Nei, han har fått veldig gode kritikker for det nye showet sitt, så det blir kjempespennende å se. Jeg tror ikke han har vært hos oss før, men nå er jeg ikke sikker på om jeg lyger heller.
0: Nei. Krista Tøyesen kommer, Helene Holtskog, men har du prøvd yoga? Det er da i teaterkaféen.
1: Det er i teaterkaféen, men den er faktisk utsolgt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan være kjekt for det. For
1: ja, det kan være kjekt for deg som var, men det er bare til å ha øye og øyre åpne, for da er mulig å komme tilbake i fremtiden.
0: Mm. Og Karsten Blomstvik, lykkelig deprimert, er også i teaterkaféen. Og så er det litt ting som jeg kjenner egentlig ganske godt. Ingrid Bjørnov, Bjørnov tar det piano, Linda Eide, språkshow. De kan holde på med sine konsepter ganske mange ganger.
1: Definitivt. Og selv, jeg har jo også sett disse tingene ganske mange ganger etter hvert, men så er det jo alltid nytt. Så det er ja, virkelig det kjente, det kjære, det skal en ikke kjimse av, altså. Det er folk som en vet leverer. Det er ganske enkelt å kjøpe en billett på en måte.
0: Ja. Det er, og det gjelder vel også Bård Tufte Johansen, prøver å være positiv. Han har to kvelder.
1: Ja, og der også, det er jo rift om billetterne, kan man si. Mm. Og det er også et show som har fått enormt gode kritikker. Og det er jo klart, når han er på sitt beste, som han tydeligvis er her, så er det jo ikke så veldig mange i Norge som overgår han.
0: Du skipper nytt på nytt for det da, kanskje?
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Terje Sporsheim og Jon Brungått har slått seg i sammen. Høy og mørk, jeg vet ikke hvem som er høy. Jo, det er Sporsheim som må være høyere enn andre. Nei, jeg klarer ikke
1: det. Jo, jeg tror det er Sporsheim som er høy og han andre er mørk. Ja. Så får vi se på da. Det er jo to veldig artige fyrer, så jeg gleder meg til å se den kombinasjonen av de to. Mm. Som har en sånn humor som det er noe med at de sparker ikke nedover, og da er en sånn ting som jeg liker veldig godt.
0: Og det merker du ikke sparker nedover, det er egentlig ganske stort det.
1: Ja.
0: For det er mange som gjør det motsatte. Bjørn og Bjarte, de var der i fjor, den tøffe og den sarte, og jeg snakket med Bjørn Eidsvåg om det, han er der 18.12, og det handler om at han vil ha julebord på Lote.
1: Ja,
0: og
1: 18. og 19. er de faktisk. Ja.
0: Og så er det og Ylvis og Kalle, et juleshow, det er vel utsalt, vel, jeg tror.
1: Ja. det vel ikke noe annet å si. Det tok ikke så lang tid.
0: Nei. Men det var et par ting som jeg ikke nødvendigvis hadde notert meg på humor, men som du definitivt mener er det. Ivana, impeach him. Drag bingo.
1: Ja, det er jo definitivt. Det er jo selvfølgelig, det er en bingo-kveld i teaterkaféen, men dette er jo humor når det er en drag queen som er bingo-vert. Vertinna, kan man vel si da. Og bare navnet I wanna impeach him. Tenker jeg jo, I wanna impeach him. Er nok et spark til en president i et, et stort land.
0: Ja.
1: Lenger vest.
0: Og så er det også Erlend Lo, men han er noen forfatter, han er ikke komiker.
1: Han er jo ikke en komiker, og Erlend Lo kommer til Teaterkaféen den 11. september, og han leser hele romanen sin Kukene, Kukene. Og det er jo både bokmål og nynorsk, fordi at boko er på både bokmål og nynorsk. Snune. Og det går jo ikke inn under et stand-up show dette her, men de som kjenner til Erlend Lo sin litteratur litt og hans humor vet at dette blir jo hysterisk løye, rett og slett. Og det der å kunne bare sitte og bli lest for, det er en fabelaktig opplevelse, så da gleder jeg meg stort til, rett og slett.
0: Og som en kontrast så kan vi da si at det er liksom inn i et eller annet i en sal, og der leser en mann. Hvis du tar utenverdenen inn, da kan du, da er det ustoppelig. Det er rett og slett et villmarksshow med Lars Monsen og Trine Rein.
1: Ja, da er jo Lars Monsen som forteller om sine utflukter, kan du si. Og så er Trine Rein med band med. Så hvordan de fletter dette sammen, da er jeg spent på å se, rett og slett.
0: Mm. Og hvis hun er veldig modig, så lar hun han synge duett med seg. Men de har testet ut om det går eller ikke, jeg er helt sikker på.
1: Da vil jeg tro. Dette er sikkert blitt kvalitetssjekket i heimen.
0: Det er det nok.
1: Ja.
0: Og så to ord om Vamp til slutt. For det er alltid romjulskonsert, og den pleier ikke mer med Vamp, for å si det sant.
1: Nei, nå har det vært noen år uten romjulskonserter i festiviteten. Men når vi da skulle ta det opp igjen, så hvorfor ikke med Vamp? Så 27. og 28. desember så er Vamp der, og det er fremdeles noen billetter igjen, som er jo verdens beste julegave til noen, tenker jeg da.
0: Ja. Du skal få noe å gjøre, du skal være til stede på alt dette og jobbe i kulissen, eller?
1: Kanskje ikke på alt, men på mye, så har hun en finger med i spillet.
0: Ja, lykke til.
1: Jo, tusen takk skal du ha.

Det den flotte debutlåten egentlig da, sånn som ble på albumet God morgen søster. Og da skal vi bare si det at politiet, de har rykket ut etter en bil og en lett motorsykkel, var involvert i ulykker på Avaldsnes. Det skal være påkjørsel bakfra. MC-fører, en gutt i tenårene, klagde over smerter i en arm. Han ble tatt med til legevakt for sjekk. Lett motorsykkel kjørt inn i bilen da den stanset for en buss som skulle ut på veien, sier operasjonslederen. Trafikken fløyt greit forbi ulykkestedet etter hendelsen. De involverte kjøretøyene sto i en busslomme. Og MC-fører er ikke alvorlig skadet, sier Bjørnsen. Og Tore Frøyland Jensen er innsatsleder, og Haugesunds Avis har snakket med han, og han sier at det har gått veldig greit, ser det ut som. Trafikken flyter forbi, det har ikke vært noen store stopp i trafikken, sånn som vi ser det. Han sier de vil følge opp saken med avhør av partene, og politiet oppretter sak. Dette er Olivia Rodrigo, Stupid Song. Stupid Song.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Og så er det sommer, altså. Definitivt.

0: Summertime og DJ Jesse Jeff og Fresh Prince på 102.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. Politiet melder i ettermiddag at en bil og en lett motorsykkel involvert i ulykker på Avaldsnes. Ifølge operasjonsleder Ole Bjørnsen er det snakk om påkjørsel bakfra. MC-fører, en gutt i tenårene, klagte over smerter i en arm. Han ble tatt med til legevakten for en sjekk. Lett motorsykkelen kjørte inn i bilen da den stanset for en buss som skulle ut på veien, sier operasjonslederen. Trafikken flyttet greit forbi ulykkestedet etter hendelsen. De involverte kjøretøyene sto i en busslomme, og politiet foretar avhørrapporten og oppretter sak. Timingen kunne neppe vært bedre værmessig. Strålende sol og 24 grader er meldt når det kjente vikingskipet Draken Harald Hårfagre seiler inn til Haugesund. I følge skipets eget nettside er det ventet inn i Smedasone onsdag klokka 9.30 før det blir guidet tur her utover dagen der publikum kan oppleve å seile med kjendisskipet. Draken Harald Hårfagre ble bygd på Vibrandsøy i Haugesund og sjøsatt i 2012. Siden hadde krysset Atlanterhavet, tilbrakt årevis i USA, og ikke minst at den store rolle i storfilmen The Odyssey. Statens vegvesen gjennomførte tirsdag trafikkontroller både i Haugesund og Karmøy. Kontrollen i Haugesund var ved Parkhotell langs E134 i Kremsengata. To sjåfører fikk gebyr fordi de ikke brukte bilbelte, og i tillegg ble en bilfører bøtelagt med 5000 kroner for å kjøre et avregistrert kjøretur. På Åkra ble det avdekket flere forhold. Det ble også et kjøretøy som fikk bruksforbud fordi lasten ikke var forsvarlig i sikre, og i tillegg ble tre personbilførere bøtelagt for manglende bilbeltebruk. Og de endte opp kontrollen på Sævland skole. Her ble flere mopeder avdekket tekniske mangler knyttet til blant andre lysutstyr, speil og ulovlige hastighetsendringer, forklarer Daniel Fagerland Frøyland i Statens Vegvesen i en pressemelding. To av mopedene ble avskiltet på stedet fordi de var manipulert og oppnå høyere hastighet enn det regelverket tillater, og forholdene blir også videre sendt til politiet, sier Frøyland i pressemeldingen. Roald Aga Haug ble tirsdag formiddag valgt til ny leder i landssammenslutningen av vasskraftkommuner, LVK, det melder Hardanger Folkeblad. Nå reiser AP-politikeren hjem for å søke permisjon fra ordførerjobben i Ullensvang kommune. Det ble klart under landsmøtet i LVK, så avholdes denne uka. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: 4 av 10 personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten i går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og I morgen da det ventet øst- og sørøste bris, oppe I frisk bris I fjellet på kysten, og stort sett fint vær, og opp I 23 grader meldt.
4: Onsdag det fylkesbatalje mot Egersund, hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
5: FK Haugesund, Egersund, onsdag 26. august klokken 19.
6: Hei, det Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

0: Egentlig så er den teksten der litt trist, men melodien er så glad at du har liksom en sånn glad feeling på den. Bill Bradleys på midten av 90-tallet i Britpop-landskapet kan vel si å Wake Up Boo.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Egil følger deg frem til 6. Tom Agner utøver med maks musikk i solskinnet et par timer til. Og nå ser det greit nok ut i trafikken. Du hørte meg, det var i trafikkulykke for en god time siden i, på Karmøy, men der er der, det var ikke noe store trafikale ting og heller ikke alvorlig personskade der på den tenåringen som kjørte lett motorsykkel. Vi skal ta med oss Dagny akkurat nå. Spille en sang, sette Rain. Ja, vi gjør det.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Comfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
3: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet. Du også. Velkommen til HTH Kjøkken.

0: Eva Velskram, hun kommer med julekonsert Falle til ro når vi kom til desember i år i festiviteten. Snakket med Nina Sele for en god time siden, og ganske snart vil det innslaget som handler om hva som rører seg på festiviteten i høst, og det er ikke lite. Det kan du da høre på Radio 102.no om litt.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: I Poznan i Polen, og blant de norske deltakerne er Vilma Fjellheim fra Tysvær Karnevor Kajakklubb. Hun debuterer i senior-VM. Fjellheim skal delta på K4-500 meter sammen med Anna Sletche Strand og fra Strand Anna Sletche fra Strand Kajakklubb, det skal det være, og Maria Virik og Kristine Amundsen fra Bærum Kajakklubb. Og første konkurranse onsdag, da er det forsøkshit, og VM er årets viktigste kajakklubb. Stemmene. Ikke bare VM-medaljer på spill, men mesterskap også er viktig for å sikre seg avgjørende poeng i kampen for å kvalifisere seg til OL i Los Angeles i 2028. Og det gjelder også den norske K4-båten med Vilma Fjellheim. Totalt 5 internasjonale konkurranser som teller for å kvalifisere seg til OL, og etter å ha gjennomført 4 av de 5 konkurransene ligger den norske K4-båten på en 8. plass i poengsammendraget. Og det er svært viktig at båten klarer å holde og ta ut sitt beste for å holde denne posisjonen. Foreløpig er det de 11 beste i poengsammendraget som ligger best an til å oppnå en OL-plass. Så er det i morgen da at Viking skal ut mot Dynamo Zagreb. Viking-trener Bjarte Lundåsheim gleder seg over at norsk fotball nå kan få 2 lag i Mesterligaen. Vi er uredde, vi har små fordeler med hjemmebane og full stadion. Vi er veldig gode hjemme, sier Viking-trener Bjarte Lundåsheim til NRK. Med en utsolgt Viking-stadion i ryggen skal de mørkeblå kjempe om en historisk plass i Mesterligaen. Returoppgjøret mot kroatiske Dynamo Zagreb går av stabelen i Göteborgen klokka 21 onsdag kveld. Og allerede i kveld er det Bodø-Glimt som skal få sin Champions League-billett hvis de klarer å holde på 3-1-ledelsen så de fikk borte mot Nike Nijmegen, så kommer til Bodø i kveld. Og i kveld så er det også kvinnenes Champions League, 3. kvalifiseringsrunde. Brann møter østerrikske Austria Wien i Bergen i kveld. Så er Norges landslagskeeper Ørjan Nyland, han har pådratt seg en fotskade foran seriepremieren i tyske Bundesliga. Det opplyser klubben hans, RB Leipzig. Han deltok da ikke på treningen i dag, og den norske keeper og veteran skrev under for RB Leipzig i starten av måneden. Laget serieåpner mot Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach kommende lørdag, men altså uten Nyland på banen.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 6:02 på halv seks.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
4: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

Beautiful Day, Touch Me, alt det der de var her, vet du. I hvert fall Beautiful Day og YouTube. Jeg tror ikke de brøt noen regler. Det hadde blitt rettssak, så hadde vi garantert hørt om det. Men god låt er det, definitivt Beautiful Day. Og den sang de har tatt litt fra og Send a Louis Jensen TV, selvfølgelig. Så er vi frem til i morgen. Her på 102, da er det en ting at vi skal ha lykkehjul igjen, dele ut et par gavekort til. Det skjer med oppgaver som rundt kvart over tre. Men så får jeg god besøk av Marlene Kjøsvold. Det er jo hun fra Tavastan, sang Bang Bang og gjorde det bra, kom et godt stykke på vei i fjorårets The Voice, men nå har jo vunnet korslaget med Team Hanne, Hanne Krog, da var jo 17 og passert i 30, ga ut sitt første album i, som soloartist i mai, og på lørdag den 29. ble det 29. Ja, august, da er hun på Dock 1, nytt serveringssted, men også med en scene for konserter. Det er jo da på kajen. Og Marlene Kjøsvold er gjest i morgen ettermiddag når klokka blir sånn kvart over fire hos meg. Og så er det et par ting som jeg ikke skal si så mye om, for det står litt spørsmålstegn med dem, men det er et par, men det kan være om bøker, og det kan være om hunder. Vi får se i morgen hos Monica og Tom Agner i din morgen her på 102. Monica med deg aller først fra 6:30, og så dukker han opp etter hvert Tom Agner. Akkurat nå, Hate, That I Made You Love Me, Ariana Grande.

De fikk du Ariana Grande og hate etter Made You Love Me. Denne er det vi etter siden jeg har spilt. Det var ikke stor i Europa, men Sverige og USA. For The Atlanta Rhythm Section går tilbake til sommeren 1977 og So Into You.

0: The Atlanta Rhythm Section og So Into You på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Fine liten sommervise på en dag som denne. Tore Hansen fra Åkra, dette er hyttetur.

Kåre Hansen i Fra Åkra og Hyttetur, produsert av Kjetil Løland i ABC-studio i Etne i fjor, kom ut i juli 2025, og sjekke og dra fram når det en sånn sommerdag som dette. En av de som imponerte meg i Vangen på lørdagskvelden, det Rabo, Live Rabo Lund i fra Oslo. Har jeg fått med alt nå, hun heter Live Rabo Lund Roland, det fra Oslo. Og hun har en del gode, skikkelig moderne gode poplåter, og to av de har vi spilt en god del her på 102, Without Me og denne, så er vi i topprotasjon nå, Wide Eyed Wonder, og det var også den, de to siste hun spilte, og da hadde hun virkelig en dreisen på publikum midt på lørdagskvelden. Litt hektisk enn hun snakket kanskje. Kanskje folk trengte det. Litt mye lørdagsgodt kanskje. I alle fall, Rabo, og synger godt, gjør hun her også.

0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Ja, jeg nevnte Aha når vi spilte i U2, så da tok vi den, og så akkurat nå den Bond-tema deres fra 1987, The Living Daylights, stor hit for Aha. Hvem spilte James Bond da? Det var... Ja, det må jeg finne ut, for det har jeg omtrent glemt. Han spilte de to filmer, det var den første, og så spilte han i en til. Og så var det Pierce Brosnan der etter? Nei, men i alle fall, han... Timothy Dalton heter han. Der kom det, alldeles glimrende. Da skal vi bare si det at draken kommer i morgen tidlig, 8:30. Og du kan til og med få kjøre med vikingskipet, tror jeg, på tur. En liten stund, det må du sjekke litt opp mer med H-avis kjendisbåten ifra The Odyssey. Da takker jeg av, spiller deg rekke jeg av Elbows lange, deilige One Day Like This. Nyt resten av dagen og kvelden i sola og 102 på Eira.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten i går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsregelen, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
4: FK Haugesund Egersund, onsdag 26. august klokken 19.
5: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.

fra 90-tallet der, Janet Jackson og hennes Together Again. Vi skal til vokalisten i Madrugada, som har vel hatt omtrent vel så stor suksess etter Madrugada. Vi snakker selvfølgelig om Sivert Høyem. Dette Into the Sea.

0: på. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Humburn og Home Wrecker I Max Musikk på 102. Ja, vi pratet om Sivert Høie med Madrugada. Nå kan vi også ta og prate om Roxy Music og Brian Ferry, for Brian Ferry har vel også hatt en eventyrlig suksess etter Roxy Music. Vi skal til en låt fra Brian Ferry som heter Let's Stick Together, og så det klart for Natasha Bedingfield og hennes Unwritten.

Ben Britten og Natasha Bedingfield. Og i de dagene som vi har nå, med sommerslige temperaturer og sommerslige sol, så må vi jo ta med oss litt sommerslig musikk. It's a summer in my heart. Dette er Say Color. It's summer.

Blues Brothers-filmen Blues Brothers, Gimme Some Lovin' fra starten av 80-tallet. Oasis med deres store, store Wonderwall om et øyeblikk, men før det så skal vi aller først til Jake Bugg og låten hans Two Fingers.

Shakira, Whenever, Wherever. Og for det altså britiske Oasis og låten Wonderwall. Vi skal straks ta med oss finfine kjøremusikk ifra The Beatles, Drive My Car. Men før det, en tur til Celine Lyng, som har en låt ute som heter Don't Wanna Grow Up. I feel

meg kvar ifra The Beatles på 102. Torbjørn Økland og Jan Toft sammen I Alle på vei, før vi tar med oss en fin, fin 80-tals slegger ifra Tanita til Karam Good Tradition.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

En fantastisk låt ifra Prince. Det var Purple Rain der, og før det var det en cheerleader remix ifra Felix Jahn og Omi som du fikk her i Maxmusikk på 102. Vi spiller litt lokalmusikk innimellom. Up All Night er et godt eksempel på det ifra Elena, og så skal vi etter hvert ta med oss musikk ifra Fratellis. Men aller først nå, denne tirsdagskvelden, Richard Hawley og Prism in Jeans.

Up All Night ifra Elena på 102. Litt amerikansk country pop rock skal det bli om litt. Passionate Kisses ifra Mary Chapin Carpenter. Men aller før det så er det klart for Whistle for the Choir ifra Fratellis.

Passionate Kisses fra Mary Chapman Carpenter. Artisten som kaller seg for LP neste på spillelister vår, før vi skal til Temptations og My Girl.

Temptations og My Girl på 102. Ronan Keaton er neste mann ut. Vi skal til Love Each Day før det blir et gjenhør med svenske Roxette og Dressed for Success. I come on, yeah!

Roxette fra 80-tallet, Rest for Success. Safe and Sound er titlet på neste låt fra de som kalte seg for Capital Cities. Og så skal vi ganske straks ta med oss Thomas Dybdahl og hans sommerlåtbidrag, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.

New Radicals, You Get What You Give i Max Musikk på 102. Katie med lua nå. Dette Closer Thing to Crazy, før vi skal tilbake igjen til 70-tallet med Rock Your Baby fra George McRae.

0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
4: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
5: Nye Shenzhen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Eglamyr.
6: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.